0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et mekabilverksted.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.

0: innen solskjerming.
1: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, trygg IT nær deg.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjære, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der! Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til fire dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM er det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorvaldsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses! We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
2: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.

0: Segway robotklippere nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted.
1: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
2: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smestuen hjelper deg. Brødrenes Smestuen, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær.

Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Ja, det en ny beställning?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Check

0: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og eftersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.

0: Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjerre, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der!
1: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag. På fasadeprodukter.no

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
4: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag. Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta i VM er det skikkelig fotballfeber i bygda. Og lørdag kommer verdensmester i fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi sees!

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med

0: Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. 2 menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Follo Folkehøyskole i Vestby kan bli lagt ned etter et ulovlig vedtak, og ansatte sitter igjen med usikkerhet om fremtiden. Det kommer etter at fylkestinget har beklaget at drøftingsplikten med de ansatte ikke ble fulgt. VG skriver at elever har sluttet, og at færre kan søke til neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mange skal ut i sommerjobb de kommende ukene, og kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som er advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger og overtidsbetaling, og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som er avtalt lønn, og eventuelt om det er noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så er det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsing av disse, men det er jo kanskje noe av de viktigste.
1: En motorsyklist ble sjekket av lege etter et trafikkuhell i Berge Langmoensvei i Ringsaker i går kveld. Politiet meldte først at en MC var blitt påkjørt bakfra en bil, men retta senere opplysningen. Det var motorsykkelen som hadde kjørt inn i bilen. Uhellet skjedde ved krysset til Sveumveien. MC-føreren hadde ikke behov for videre behandling, og bilføreren var uskadd. Veien ble rydda igjen i går kveld. En kvinne i slutten av 30-åra ble i går kveld pågrepet etter tyveri fra en bil i Storgata på Gjøvik. Meldinga kom ved 19-tida i går kveld. I morgen fredag så er det skolebrødets dag. Da skal et av de mest populære bakverkene våre, like populært her i Innlandet som andre steder, feires. Det er daglig leder for Opplysningskontoret for brød og korn, Torunn Nordbø, som kom på ideen om en egen dag for 6 år siden, og ifølge henne så behøver man ikke nødvendigvis å bake skolebrødene selv.
3: Jeg synes bakeriene våre har utrolig mye gode også, så det handler litt om hva du har tid til. Det er også deilig å gå på til det lokale bakeriet eller til butikken og kjøpe de helt ferdige og kunne sette tennene i det med det samme.
1: Solør for oppholdsvær og perioder med sol i dag. Lokal morgentåke melder yr.no og sørvest bris. Temperaturer opp mot 23 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Hei da til meg, Tobias Sten I endelig morgen. God torsdag, 18. juni. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, også den morgenen her. I morgen, den 19. juni, så det skolebrødets dag. Det en dag som verdt å merke, det mener I hvert fall Torunn Nordbø, som tok initiativet til dagen. Hun daglig leder hos opplysningskontoret for brød og korn. Det skal handle mer om skolebrødets dag I løpet av den kommende halvtimen etter Media All About The Money.

0: klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, live musikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses!
1: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
0: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16. Og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Sankthans, det feires I kirkenær sentrum til og med lærdag. Det kveldsarrangementer I kveld, og matgata den kommer på plass I morgen fredag. I morgen fredag så blir det forestilling om Alf Prøysen fra gjennombrudd og vegen videre på Vålertunet klokka 15. Det blir midtsommerfeiring I Gapahuken hos Korsmo Østre dyr- og naturopplevelser I Ranumvegen. Dette siste dagen før sommerferien I morgen klokka 15. Risberget idrettslag ønsker velkommen til sankthansfeiring ved paviljongen på Kynbrua. Hit kommer også torsdagstreffen fra Elverum med sine fine kjøretøy. Grillen den varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til grønn sommerkveld på Grue stadion, der Grue skal møte Brandval I årets kronekamp. Bedrifter de bidrar med støtte per tilskuer, så her flere som kommer, her mer penger går det til klubben. Det blir fest med Celebrate I storteltet ved Ekstra Kirkenær I forbindelse med årets sankthansfeiring på Kirkenær, og de starter å spille I morgen klokka 23. På lørdag det klart for familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16, og her det mye aktivitet for både store og små.

0: Det naturligtvis mange ting som godt her I verden, men det lite som så godt som skolebrød. Og I morgen fredag det faktisk skolebrødets dag. Jeg visste det at skolebrød har en egen dag I året. Da kan du eventuelt begynne å bunkre opp I dag, kanskje, så du har til I morgen, og eventuelt bake selv, så du også kan give løs på skolebrødet I morgen tidlig. Torunn Nordbø, du daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn, og hvis jeg nå spør deg og krever et svar på en skala fra 1 til 10, altså hvor godt skolebrød ifølge deg?
1: Ja, jeg tror jeg må si 10. Jeg elsker skolebrød, faktisk. Det noe av det jeg synes veldig godt av bakverk.
0: Og du ikke alene om det, for jeg skjønner at skolebrød det altså en av de bakevarene det selges mest av I Norge hver eneste dag?
1: Ja, ifølge våre tall så det som selges aller, aller mest I Norge. Og det jo ikke så rart. Det jo også et helt typisk bakverk for oss I Norge, og det liksom sånne ordentlig gode, søte vetteboller med eggekrem, mel uten vaniljesmak, toppet med melisglasur og kokos. Ja, det noe bedre.
0: Jeg kjenner at jeg blir litt sulten når du snakker om det på den måten. Men Torunn, det faktisk sånn at det du som har kommet opp med denne dagen? Det du som kom på at skolebrød fortjente en egen dag I året her I landet?
1: Ja, det det faktisk, fordi vi fylte 10 år I 2017, og da synes vi at vi måtte ha vår egen dag, rett og slett, og som både kunne være en fin avslutning på et godt skole- og jobbår, og hvor vi kunne vise frem den gode bakebransjen vi har, og alle de gode bakerne vi har I hele landet vårt.
0: Nå det jo veldig enkelt å stikke innom en matbutikk og kjøpe med seg et skolebrød, men jeg må spørre deg, blir de ekstra gode hvis man baker de selv?
1: Det, jeg synes bakeriene våre har utrolig mye gode også, så det handler litt om hva du har tid til, og selvfølgelig det deilig å få duften av nybakt hjemme, men det også deilig å gå på til det lokale bakeriet eller til butikken og kjøpe de helt ferdige og kunne sette tennene I det med det samme.
0: Nå det jo mest vanlig at man på Østlandet og her I innlandet kaller skolebrød for skolebrød, men du, verden, altså kjært barn har mange navn, for det finnes jo mange andre betegnelser på dette bakverket. Det finnes steder I Norge hvor man kaller det da for tollerus, Noen sier olabolle, noen sier pie, andre sier skillings, og så har du faktisk de som kaller det for purke. Det et litt spesielt navn på skolebrød.
1: Ja, det I Arendal at de kaller det det. Jeg må si at jeg vet ikke faktisk hvorfor det kommet. Det kanskje fordi det grisegodt. Ja. Jeg har faktisk feriert mye I Arendal, så jeg godt kjent med å bruke det begrepet.
0: Det jo ikke alle som kan spise vanlig skolebrød, det jo mange som har matallergier for eksempel, og så har du da veganer også som ikke kjøper vanlig skolebrød, men Torunn, jeg har skjønt at jeg håper så å si for nesten alle, fordi at det finnes altså ufattelig mange varianter på skolebrød man kan finne.
1: Ja, altså, vi har oppskrifter på både for de som ikke skal ha melk eller andre meieriprodukter, altså ved å erstatte smør med kokosmør og med plantemelk så kan man fort gjøre en vanlig deig om til en som også passer for veganere eller hvis man trenger glutenfritt så vi vil absolutt anbefale at du tar en titt inn på brodogkorn.no og ser og la deg inspirere til den type skolebrød du har lyst på
0: Du, da gleder vi oss til denne dagen I morgen, Torunn, som vi har takket være deg. Og da vel helt innenfor at jeg går og kjøper meg hvertfall 2-3 I morgen, det ikke det?
1: Å ja, absolutt. Jeg vil bare ha en strålende dag og kos deg med skolebrødene.
2: Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Jay Sean og Lil Wayne med Down I endelig morgen. En kvinne I slutten av 30-årene ble I går kveld pågrepet etter tjuveri fra en bil I Storgata på Gjøvik. Flere gjenstander var stjert fra bilen. Etter kort tids etterforskning og ved hjelp av lokal kunnskap så pågrep politiet kvinnen. Hun var I besittelse av tjuvegods fra bilinnbruddet, og politiet fant også andre gjenstander som de mistenker stammer fra straffbare handlinger. Kvinnen ble fraktet til sentralarresten på Hamar I går, mens tjuvegodset ble returnert til bileierne, melder politiet. Du får lokale nyheter etter Julie Bergan og Seb, Kiss som bari.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: En ny sykkelutfordring ser dagens lys I Solør når det arrangeres skogsmaraton på sykkel I august. Initiativtaker Svein Sparby håper arrangementet vil inspirere både unge og eldre til å komme seg ut I aktivitet, og selv har han allerede planer om å utvide maratonet til noe mer.
2: Ikke vi glommet, vet du, så vi kan jo prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, litt ikke så lang sykkeltur, men kan svømme over på øya der, og så springe I sanden oppover benet og tilbake, og svømme overalt, og så sykle eller motsatt. Og jeg liker å få til ting, og få folk til å aktivisere seg. Det synes jeg det nødvendig, så man får noe annet å tenke på alt dette som skjer ute I hverdag.
1: Interessen for birøkt økende, det merker leder I Solør birøktelag, Jan Olsen, som denne våren har ledet et kurs for nye og kommende birøktere. Gjennom vinteren har undervisningen naturlig nok vært preget av teori innendørs. Nå som sesongen I gang, får kursdeltakerne endelig prøve seg ute I bigården, og Olsen skryter av deltakernes engasjement.
3: Jo, de veldig interessert, kommer I full myndighet. Med nye, fine, rene drakter, veldig, veldig interesserte og stiller gode spørsmål, og veldig bra gjeng. Helt topp. Det skaper litt optimisme da, det så interesserte elever. Og nå har vi hatt den egentlig litt, det en kald vår, men det veldig fin vår av byen I sin utvikling. Det vært litt begge deler, men jeg synes det vært veldig grei vår.
1: Sankthansfeiringa på Kirkenær I gang, og I går kveld samlet den tradisjonelle sankthanskvissen rekordmange deltakere. Hele 58 lag stilte til start I det store kvistteltet, der flere hundre personer fikk bryne seg på spørsmål om både lokale og internasjonale temaer. Du kan lese mer om saken på isolør.no. Solør får oppholdsvær og perioder med sol I dag. Lokal morgentåke melder yr.no og sørvest bris. Temperaturer opp mot 23 grader.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for den store?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland, før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården, før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Right Price Brød, Stian.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?

0: sofaer I alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: IT-Care. Butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care. Vi fikser det.
5: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

The Waitis og Bruce Hornsby. Så var det politiloggen. En bussjåfør slokka selv en brand I en buss på fylkesvei 213 ved Gaupen I Ringsaker I går ettermiddag. To passasjerer ble evakuert, og politiet oppretter sak. En kvinne I slutten av 30-årene ble I går kveld pågrepet etter et tjuveri fra en bil I Storgata på Gjøvik. Politiet fant både tjuvegods fra bilen og andre gjenstander, som de mistenker stammer ifra straffbare handlinger. Kvinnen ble kjørt sentralarresten Hamar I går. Og en motorsyklist ble sjekket av lege etter et trafikkuhell I Berge I Langmonsvei I Ringsaker I går kveld. Motorsykkelen hadde kjørt inn I en bil. Ingen ble skadd. Politiet oppretter sak på hendelsen.

0: Det lover bra for rekrutteringen inn til birøktere I Solør. Jan Olsen, du leder I Solør birøkterlag, og du har da holdt på med kurs, og du litt over halvvegs nå. Hva har dette vært?
1: Det har gått veldig bra. Veldig interessert gjeng. Det faktisk alt det. Da vi hadde del 1, og gikk gjennom den, og så skulle vi fortsette med del 2. Da var det bare noe av få som uteble, og det var på grunn til praktiske grunner. Så helt overveldet bra fornøyd med den deltakelsen. Så nå har vi egentlig til 15 som går på tar del 2.
0: Men I vinter, Jan, så har det jo vært litt mer teoribasert nå til naturlige grunner. Nå det jo sesong, og nå har det begynt litt praktisk. Hva ser du å overføre teori til praksis for disse kurselever dine da?
1: Jo, de veldig interessert. Kommer I full munder med nye, fine, rene drakter. Veldig, veldig interesserte og stiller gode spørsmål. Og veldig bra gjeng. Helt topp, helt topp. Det skapar lite optimisme då det är så intresserat elever.
0: Och så har jag skönt att det är många av dem som allerede har skaffat sig bier själv och prövar sig hemma nu för första gången.
1: Ja, det är det faktiskt. Så det är väldigt bra. Och nu har vi haft en egentligen lite jag gör en kalvår men jag är väldigt fin vår för bien I sin utveckling har lite bägge delar men jag syns det har varit väldigt grej vår egentligen stort sett så den har varit lite surt och kallt så bien de har ordnat sig fint.
0: Och så är det någon som å väntar lite till nästa år alltså detta och binda med det här för första gången hasse utmaningar är det du ser bland folk då de först binder med bier?
1: Ja, du kan komme bort en gjeng med personer da, som hører om bier og leser litt om bier. Noen har kjenner noen som har bier og har lite rann I bakhøret på det, men de fleste jo helt fjerne på dette her som akkurat som jeg var da jeg begynner første unga. Så teorien starter jo først, som vi må ha. Litt hert stoff, vet du, men der vi kommer ut og liksom oppklarer litt og viser dem, da skjønner de veldig, veldig mye mer til det de hadde på teorien. Så da våkner seg de. Det faktisk alt det. Det veldig spesielt, vet du.
0: Og nå det da altså som sagt sesongen, og bien ute og har begynt å erbe, så de så flittige og flinke rundt omkring alle stand har jeg sett. Men ja. Nå fremover, Jan, her det kursdeltagere skal få være med på.
1: Nå har vi drevet og satt inn noe som vi kaller for dronerammer. Vi har en parasitt som heter Varamid som går på bien, og den formerer seg mest I dronebigg, altså det vi ser på handbieyngelen. Og da har vi satt inn rammer som de biker da dronebigg I, og dronene legger da ubefrukt egg, så det blir droner. Og da skjer vi ut en bit av det hver tiende dag. Frem til midt I juni, slutten på juni, rundt samtannstider, da fjerner vi den ramma. Og så da, da har vi tatt vekk en tre slike droneutskjæringer, og da har vi tatt en mye midd. Og den midden vil vi helst ikke ha der da, men vi har den der, og vi må bekjempe den, for det skaper problemer I ettertid, hvis du ikke gjør det.
0: Og så Jan, det jo det vi som ikke selv driver med bier, men veldig glad at Are gjør det. Vi har jo selvfølgelig ett spørsmål. Ser det ut som det blir mye honning I år?
1: Hvis det blir bra nå, som værmeldingen sier etter helgen, så tror jeg det kan bli et veldig bra bringbærtrekk, for nå det I gang.
2: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 på Kirkenær. Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Topp moderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et mekabilverksted.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og
4: alpinanlegg.
5: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
4: Trippeltex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
8: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
2: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat. Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjerre, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der!

0: Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. En 20-åring fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km I timen. Politiet opplyser at han ble stanset I en laserkontroll I 100-sonen I natt I regi av UP. To menn ble anmeldt og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser I Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten I 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken I flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Mange skal ut I sommerjobb de kommende ukene, og kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger og overtidsbetaling, og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: En motorcyklist ble sjekket av lege etter et trafikkuhell I Berge-Langmonsvei I Ringsaker I går kveld. Politiet meldte først at en MC var blitt påkjørt bakfra en bil, men rettet senere opplysningen. Det var motorsykkelen som hadde kjørt inn I bilen. Uhellet skjedde ved krysset til Sveumveien. MC-føreren hadde ikke behov for videre behandling, og bilføreren var uskadd. Veien ble ryddet igjen I går kveld. En kvinne I slutten av 30-årene ble I går kveld pågrepet etter tjuveri fra en bil I Storgata på Gjøvik. Meldingen kom ved 19-tida I går kveld. I morgen fredag så det skolebrødets dag. Da skal et av de mest populære bakverkene våre, like populært her I innlandet som andre steder, feires. Det daglig leder for opplysningskontoret for brød og korn, Torun Nordbø, som kom på ideen om en egen dag for 6 år siden. Og ifølge henne så behøver man ikke nødvendigvis å bake skolebrødene selv.
3: Jeg synes bakeriene våre har utrolig mye gode også. Altså det handler litt om hva du har tid til. Det også deilig å gå på til det lokale bakeriet eller til butikken og kjøpe de helt ferdige og kunne sette tennene I det med det samme.
1: Soler for oppholdsvær og perioder med sol I dag. Lokal morgentåke melder yr.no og sørvest bris. Temperaturer opp mot 23 grader.
4: Sendingen presenteres av bil og karosseri Soler. Reparasjon av glass og bilskade.

Alex Warren og Passenger i Endre morgen, litt over 7. Håper du har en fin start på torsdagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, også i dag. Det tid for sommerjobb. Kanskje skal du ut i din aller første sommerjobb, eller kjenner noen som skal det. Da det en del ting du har krav på. Blant annet feriepenger, overtidsbetaling og ikke minst en skriftlig arbeidskontrakt. Det skal handle mer om det her i løpet av den kommende halve timen, etter underholdningsguiden og Trine Rein med Tårn.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Hallo, sjef! Du, hadde det ikke vært enklere med bare tosetter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens! Det blir kampanjedagen på sofaer, I alle varianter! Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Sankthans, det feires I kirkenær sentrum til og med lærdag. Det kveldsarrangementer I kveld, og matgata den kommer på plass I morgen fredag. I morgen fredag så blir det forestilling om Alf Prøysen fra gjennombrudd og vegen videre på Vålertunet klokka 15. Det blir midtsommerfeiring I Gapahuken hos Korsmo Østre dyr- og naturopplevelser I Ranumvegen. Dette siste dagen før sommerferien I morgen klokka 15. Risberget idrettslag ønsker velkommen til sankthansfeiring ved paviljongen på Kynbrua. Hit kommer også torsdagstreffen fra Elverum med sine fine kjøretøy. Grillen denne varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til grønn sommerkveld på Grue stadion, der Grue skal møte Brandval I årets kronekamp. Bedrifter de bidrar med støtte per tilskuer, så her flere som kommer, her mer penger går det til klubben. Det blir fest med Celebrate I storteltet ved Ekstra Kirkenær I forbindelse med årets sankthansfeiring på Kirkenær, og de starter å spille I morgen klokka 23. På lærdag så det klart for familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16, og her det mye aktivitet for både store og små.

0: De nærmeste ukene skal veldig mange I Norge ut I sommerjobb, kanskje for første gang, og da det greit å vite litt om hva slags rettigheter du har, og jeg har med meg Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, det altså Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, og Fredrik, hva liksom det viktigste, tenker du, å tenke på når du starter opp I en sommerjobb?
1: Så kan du kanskje ta det første først, og sikre at du har en skriftlig arbeidskontrakt. Det har du krav på. Og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Men kan man få avklart dette på forhånd, så det fint. Og da vet man hva man skal forholde seg til, også før man begynner. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av det viktigste.
0: I noen jobber så blir det jo aktuelt å jobbe litt sånn overtid, vil jeg tro. Kvelder, helger kanskje, hva har man krav på da?
1: Jobber du overtid, så har du krav på overtidstillegg. Etter loven så jo det minst 40% I tillegg til da vanlig lønn. Og så har man da I bedrifter med tariffavtale eller andre avtaler, så det ofte 50% tillegg, og kanskje også mer hvis det også senere på kvelden eller I helgen.
0: Du, hvordan det med feriepenger og sommerjobb? Jobber man seg opp noen feriepenger når man har en sånn type jobb på sommeren?
1: Det har du krav på. Feriepenger, uansett om du også jobber I ferien. Det jo da enten 10,2 eller 12% som man da opptjener, og som skal da utbetales I et løpende arbeidsforhold året ved ferien året etterpå. Men I et typisk sommerjobb som da varer bare den ene sesongen, så skal dette utbetales da siste lønningsdag før du slutter.
0: Du, når man kommer på en sånn arbeidsplass sommerstid, så kan man jo kanskje bli puttet rett I noe som man ikke har gjort før. Hvordan det med opplæring rundt sommerjobber? Det noe man har krav på?
1: Det har man krav på. Altså, det må jo arbeidsgiver sikre at man har får den opplæringen, og det skikkelig opplæring, sånn at man har de forutsetningene som man trengs for å gjøre den jobben man skal gjøre. Og da det jo også sånn at opplæring skal jo være en del av arbeidstiden, så du skal ha betalt for dette, så det ikke det at man skal gå på kurs en uke for å jobbe 3 uker etterpå, og så ikke få betalt for opplæringstiden. Det vil også da regne som arbeidstid, som danner grunnlag for lønn.
0: Vi snakker litt om feriepenger. Hvordan det med pensjon? Det får man kanskje ikke av å jobbe med sånn sommerjobb, eller?
1: Nei, man har jo flere typer pensjon. Man har jo da folketrygden, som man har krav på, som man alltid har fått pensjonsopptjening på. Men det vil jo være litt begrenset, og så har man da den obligatoriske tjenestepensjonen, som skal være tillegg. Pensjon som dekker det folketrygden, altså kommer I tillegg til det folketrygden dekker av pensjon. Før så fikk man jo ikke da pensjon hvis man jobbet I kortere perioder, men det nå endret, så nå får man da også pensjonsopptjening fra første dag. Og det kan da være greit å sjekke ut underveis eller når man ferdig at man faktisk har fått, for det kan jo være at noen glemmer det.
0: Når sommerjobben så avsluttet ute på sensommeren en gang, da det kanskje greit å få en attest?
1: Det lurt. Det tenker jeg at kan være fint å ha med seg når du da eventuelt skal søke sommerjobb neste gang, eller eventuelt hvis du skal søke en fast jobb eventuelt etter studier, så vil jo all dokumentasjon på den erfaringen du har fra før komme godt med. Og da ville jeg spurt, liksom, hva skal de begynne å tenke på det hakket før du slutter, sånn at man ikke begynner å tenke på det lenge etter man har sluttet, for da mister man kanskje kontakten, og så sklir ut, og så koker du bort I kål.
2: Ja, det sa Fredrik Lund Skyberg hos NITO. Reporter I saken var Gøran Kristiansen. Det her Jason Mraz I Endelig Morgen. I'm yours.

I'm Yours og Jason Mraz. Så har Statskog delt ut 1 million kroner igjen til ulike tiltak rundt om I hele landet. Her I innlandet så det 32 ulike friluftstiltak som får penger av Statskog I den runden her. Pengene kommer altså gjennom Statskog-millionen, og med årets tildeling så nær 10 millioner kroner delt ut til over 1500 tiltak landet rundt siden oppstarten I 2017, det skriver Statskog I en pressemelding. Vi går ikke gjennom alle 32 tiltakene som har fått penger I innlandet, men at det gode penger som kommer med rundt om, det det ingen tvil om. Det blir lokale nyheter etter Carl Rae Jepsen. Dette This Kiss.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: En ny sykkelutfordring ser dagens lys I Solør når det arrangeres skogsmaraton på sykkel I august. Initiativtaker Svein Sparby håper arrangementet vil inspirere både unge og eldre til å komme seg ut I aktivitet, og selv har han allerede planer om å utvide maratonet til noe mer.
2: Ikke vi glommet, vet du, så vi kan jo prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, litt ikke så lang sykkeltur, men kan svømme over på øya der, og så springe I sanden oppover på enda og tilbake, og svømme over at, og så sykle eller motsatt. Og jeg liker å få til ting, og få folk til å aktivisere seg. Det synes jeg det nødvendig, så man får noe annet å tenke på alt dette som skjer ute I hverdagen.
1: Interessen for birøkt økende, det merker leder I Solør birøktelag, Jan Olsen, som denne våren har ledet et kurs for nye og kommende birøktere. Gjennom vinteren har undervisningen naturlig nok vært preget av teori inndørs. Nå som sesongen I gang, får kursdeltakerne endelig prøve seg ute I bigården, og Olsen skryter av deltakernes engasjement.
3: Jo, de veldig interessert, kommer I full myndighet. Med nye, fine, rene drakter, veldig, veldig interesserte og stiller gode spørsmål, og veldig bra gjeng. Helt topp. Det skaper litt optimisme da, det så interessert elever. Og nå har vi hatt den egentlig litt, det en kald vår, men det veldig fin vår av byen I sin utvikling. Det vært litt begge deler, men jeg synes det vært veldig grei vår.
1: Sankthansfeiringa på Kirkenær I gang, og I går kveld samlet den tradisjonelle sankthanskvissen rekordmange deltakere. Hele 58 lag stilte til start I det store kvistteltet, der flere hundre personer fikk bryne seg på spørsmål om både lokale og internasjonale temaer. Du kan lese mer om saken på isolør.no. Soler for oppholdsvær og perioder med sol I dag. Lokal morgentåke melder yr NO og sørvest bris. Temperaturer opp mot 23 grader.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransbinding for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
6: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gasjplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
7: Sa hun det?

klart du kan. 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli. Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Evald Fjærgaard, som liker å synge om hjemlige trakter i Løten. Det her var Aspen i Endelig mål. Det blir lokale sportsnyheter, og de kommer etter Survivor med Eye of the Tiger.

0: Elverum håndball kan igjen være på vei inn I Europas gjeveste klubbturnering. Klubben har søkt om oppgradering fra European League til Champions League og får svar allerede mandag. Dersom søknaden godkjennes, kan Elverum møte storklubber som Paris Saint-Germain og Barcelona og tyske Magdeburg kommende sesong. Det europeiske håndballforbundet har utvidet Champions League til 24 lag, og Elverum blant klubbene som kjemper om de siste plassene. Gruppetrekningen gjennomføres I Wien 26. juni, beskriver Mitt Elverum NO. Over 30 barn og unge møtte opp da Grue Jeger- og Fiskerforening og Grue Skyttelag inviterte til juniorkveld på skytebanen på Tjura. Deltakere fikk prøve både rifle- og hagleskyting, og arrangørene beskriver interessen som over all forventning. Målet med kvelden var å rekruttere flere unge til skytesporten. Beate Åbakken I Grue JFF sier at mange av deltakerne ble svært ivrige, og at foreningen nå håper å etablere faste juniorkvelder til høsten. Leder Geir Fureberg roser dameutvalget I foreningen for innsatsen med både dame- og junioraktiviteter, skriver I Solør.no. En ny sykkelutfordring ser dagens lys I Solør når det arrangeres skogsmaraton på sykkel I august. Initiativtaker Svein Sparby håper arrangementet vil inspirere både unge og eldre til å komme seg ut I aktivitet, og selv har han allerede planer om å utvide maratonet til noe mer.
1: Ikke vi glemmer, vet du, så vi kan jo prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, litt ikke så lang sykkeltur, men kan svømme over på øya der, og så springe I sanden oppover på enda og tilbake, og svømme over at, og så sykle eller motsatt. Og jeg liker å få til ting og få folk til å aktivisere seg. Det synes jeg det nødvendig, så man får noe annet å tenke på alt dette som skjer ute I hverdagen. 1, 2, 1, 2, 3!

0: er de som glad I å bevege seg eller være I aktivitet, så det nå store muligheter for å få lov til å gjøre det. Sveins Barbie, nå det altså mulighet til å bli med på skogsmaraton på sykkel.
1: Ja, det tror jeg den første I Soler.
0: Men hvor kom den fra?
1: Det den innenfra her, da. Og her det 100 ideer hele tiden her.
0: Men nå det altså 16. august, så har du planlagt et skogsmaraton på sykkel, vel å merke. Hvor det ruta skal gå, Svein?
1: Den skal gå fra Bergsjæk Lendetun og rundt på Vestmerka I Våler, og så I Åsnes, og så kommer tilbake. Og det da ca. 42.200 meter. Så det en maratondistanse.
0: Og da det altså, som du sier, så det da altså utsikling fra bergesida Grendetun?
1: Ja, ja, det det, og tilbake dit. Og det akkurat maratondistansen.
0: Men jeg skjønte på det her I sted, Svein, at det jo litt tanker. Hugo har jobbet videre med dette her, for særlig, og tanken om å utvide og gjøre noe annet også, har kommet?
1: Ja da, det jo like ved Glomma, vet du, så vi kan jo prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, litt ikke så lang sykkeltur, men kan svømme over på øya der, og så springe I sanden oppover på enda og tilbake, og svømme over at, og så sykle eller motsatt.
0: Men du en kreativ type, Svein, altså det er jo hesteskokasting, øksekasting, nå det skogsmaraton på sikkel og det triathlon, altså, hvor det du får ideer fra da?
1: Nei, det for inne I pappen her da.
0: Du ikke glad å sitte stille?
1: Nei, det har jeg aldri greid. Og jeg liker å få til ting, og få folk til å aktivisere seg. Det synes jeg det nødvendig. Så man får noe annet å tenke på alt dette som skjer ute I hverdagen.
0: Ja, for her viktig det med aktivitet I hverdagen da?
1: Det kjempeviktig. Det det. For slik som jeg, som snart 80 år, så stivner du til, vet du. Så jeg springer ikke så mye mer, for det tretter ikke skretten, men jeg har begynt ned på Feel Good, da. Det et veldig bra tiltak her I Åsnes.
0: Og nå blir det da også muligheter for flere til å være med på skogsmaraton på sikkel 16. august. Hvem kan de ta kontakt da, Svein, hvis de ønsker å være med?
1: Ja, det blir å ringe meg da, eventuelt. 908-63-573. Da kan de få informasjon om hva som foregår.
0: Men her var det som fakta til å liksom tenke at, var det distansen som du tror...
1: Ja, det passer jo fint, ja. Og så helt at jeg liker å aktivisere folk. Jeg har gjort alt med henne, vet du. Jeg har jo drivet og arrangert ting alene i siste 50 årene. Så det med både pilkekonkurranse på Jesusjøen, og jeg hadde jo Trimjan, som gikk over 10 år I hvert fall, kanskje 11 år. Der har du 5 distanser, og du får en utmerkelse hvis du gjennomfører 5 turer. Da. Så det kan godt hende kan bli at det vet jeg ikke. Kommer han på lenge for å være med her nede da.
0: Så her viktig det for deg da, å holde deg liksom i
1: Det veldig viktig, for da må jeg bruke hugget litt, og, så det absolutt viktig.
2: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Right Price Tiles, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
9: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

God torsdag, klokka den begynner å gå imot 8, og det betyr at det blir nyheter her i kanalen, og vi får følge av Katrina and the Waves med Walking on Sunshine.

0: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke blitt enige I HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet I går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mange skal ut I sommerjobb de kommende ukene, og kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger og overtidsbetaling, og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: En motorcyklist ble sjekket av lege etter et trafikkuhell I Berge-Langmonsvei Ringsaker I går kveld. Politiet meldte først at en MC var blitt påkjørt bakfra en bil, men rettet senere opplysningen. Det var motorsykkelen som hadde kjørt inn I bilen. Uhellet skjedde ved krysset til Sveumveien. MC-føreren hadde ikke behov for videre behandling, og bilføreren var uskadd. Veien ble rydda igjen I går kveld. En kvinne I slutten av 30-årene ble I går kveld pågrepet etter tjuveri fra en bil I Storgata på Gjøvik. Meldingen kom ved 19-tida I går kveld. I morgen fredag så det skolebrødets dag. Da skal et av de mest populære bakverkene våre, like populært her I innlandet som andre steder, feires. Det daglig leder for opplysningskontoret for brød og korn, Torun Nordbø, som kom på ideen om en egen dag for 6 år siden, og ifølge henne så behøver man ikke nødvendigvis å bake skolebrødene selv.
3: Jeg synes bakeriene våre har utrolig mye gode også, så det handler litt om hva du har tid til. Det også deilig å gå på til det lokale bakeriet eller til butikken og kjøpe de helt ferdige og kunne sette tennene I det med det samme.
1: Soler for oppholdsvær og perioder med sol I dag. Lokal morgentåke melder yr.no og sørvest bris. Temperaturer opp mot 23 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Soler. Reparasjon av glass og bilskade.

Mai med Try to Forget You I endelig morgen. God torsdag, 18. juni. I studio sitter Bjørn Martin Brandet I et par timer til. Jeg må vel innrømme at skolebrød blant mine favoritter, I hvert fall hvis de ferske, og da det jo en god grunn til å feire I morgen. Da det nemlig skolebrødets dag, og det skal handle mer om I løpet av den kommende halve timen.

0: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Reise kjøper du hos Ticketmaster.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel.
5: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestund.
6: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Sankthans, det feires I kirkenær sentrum til og med lørdag. Det kveldsarrangementer I kveld, og matgata den kommer på plass I morgen fredag. I morgen fredag så blir det forestilling om Alf Prøysen fra gjennombrudd og vegen videre på Vålertunet klokka 15. Det blir midtsommerfeiring I Gapahuken hos Korsmo Østre dyr- og naturopplevelser I Ranumvegen. Dette siste dagen før sommerferien I morgen klokka 15. Risberget idrettslag ønsker velkommen til Sankthansfeiring ved paviljongen på Kynbrua. Hit kommer også torsdagstreffen fra Elverum med sine fine kjøretøy. Grillen denne varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til grønn sommerkveld på Grue stadion, der Grue skal møte Brandval I årets kronekamp. Bedrifter de bidrar med støtte per tilskuer, så har flere som kommer, her mer penger går det til klubben. Det blir fest med Celebrate I storteltet ved Ekstra Kirkenær I forbindelse med årets sankthansfeiring på Kirkenær, og de starter å spille I morgen klokka 23. På lørdag så det klart for familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16, og her det mye aktivitet for både store og små.

0: Det naturligtvis mange ting som godt her I verden, men det lite som så godt som skolebrød. Og I morgen fredag det faktisk skolebrød dag. Jeg visste det at skolebrød har en egen dag I året. Da kan du eventuelt begynne å bunkre opp I dag, kanskje, så du har til I morgen, og eventuelt bake selv, så du også kan liksom give løs på skolebrødet I morgen tidlig. Torun Nordbø, du daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn, og hvis jeg nå spør deg og krever et svar på en skala fra 1 til 10, altså hvor godt skolebrød ifølge deg?
1: Ja, jeg tror jeg må si 10. Jeg elsker skolebrød, faktisk. Det noe av det jeg synes veldig godt av bakverk.
0: Og du ikke alene om det, for jeg skjønner at skolebrød, det altså en av de bakevarene det selges mest av I Norge hver eneste dag?
1: Ja, ifølge våre tall så det som selges aller, aller mest I Norge. Og det jo ikke så rart. Det jo også et helt typisk bakverk for oss I Norge, og det liksom sånne ordentlig gode søte vetteboller med eggekrem, mel uten vaniljesmak, toppet med melisglasur og kokos. Ja. Bedre.
0: Jeg kjenner at jeg blir litt sulten når du snakker om det på den måten. Men Torun, det faktisk sånn at det du som har kommet opp med denne dagen? Det du som kom på at skolebrød fortjente en egen dag I året her I landet?
1: Ja, det det faktisk. Fordi vi fylte 10 år I 2017, og da synes vi at vi måtte finne, ha vår egen dag, rett og slett. Og som både kunne være en fin avslutning på et godt skole- og jobbår, og hvor vi kunne vise frem den gode bakebransjen vi har, og alle de gode bakerne vi har I hele landet vårt.
0: Nå det jo veldig enkelt å stikke innom en matbutikk og kjøpe med seg et skolebrød, men jeg må spørre deg, blir de ekstra gode hvis man baker de selv?
1: Det, jeg synes bakeriene våre har utrolig mye gode også, så det handler litt om hva du har tid til, og selvfølgelig det deilig å få duften av nybakt hjemme, men det også deilig å gå på til det lokale bakeriet eller til butikken og kjøpe de helt ferdige og kunne sette tennene I det med det samme.
0: Nå det jo mest vanlig at man på Østlandet og her I innlandet kaller skolebrød for skolebrød, men du, verden, altså kjært barn har mange navn, for det finnes jo mange andre betegnelser på dette bakverket. Det finnes steder I Norge hvor man kaller det da for tollerus, noen sier olabolle, noen sier pie, andre sier skillings, og så har du faktisk de som kaller det for purke. Det et litt spesielt navn på skolebrød.
1: Ja, det I Arendal at de kaller det det. Jeg må si at jeg vet ikke faktisk hvorfor det kommet. Det kanskje fordi det grisegodt. Jeg har faktisk mye. Jeg har feriert mye I Arendal, så jeg godt kjent med å bruke det begrepet.
0: Det jo ikke alle som kan spise vanlig skolebrød. Det jo mange som har matallergier, for eksempel. Og så har du da veganer også, som ikke kjøper vanlig skolebrød. Men Torun, jeg har skjønt at jeg håper, så å si for nesten alle, fordi at det finnes altså ufattelig mange varianter på skolebrød man kan finne.
1: Ja, altså vi har oppskrifter på både for de som ikke skal ha melk eller andre meieriprodukter, altså ved å erstatte smør med kokosmør og med plantemelk så kan man fort gjøre en vanlig deig om til en som også passer for veganere eller hvis man trenger glutenfritt så vi vil absolutt anbefale at du tar en titt inn på brodogkorn.no og ser og la deg inspirere til den type skolebrød du har lyst på
0: Du, da gleder vi oss til denne dagen I morgen, Torun, som vi har takket være deg. Og da vel helt innenfor at jeg går og kjøper meg hvertfall 2-3 I morgen, det ikke det?
1: Å ja, absolutt. Jeg vil bare ha en strålende dag og kos deg med skolebrødene.

If You're Not The One og Daniel Bedingfield. Det var en snartengt bussjåfør som fikk slokka brann I egen buss på fylkesvei 213 ved Gaupen I Ringsaker I går ettermiddag. Det var ved 15-tiden at meldingen om brann kom. Da hadde føreren evakuert to passasjerer og slokka brannen på egen hånd. Årsaken til at det begynte å brenne så langt ikke kjent. Politiet oppretter sak, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Miley Cyrus. Det her Wrecking Ball.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: En ny sykkelutfordring ser dagens lys I Solør når det arrangeres skogsmaraton på sykkel I august. Initiativtaker Svein Sparby håper arrangementet vil inspirere både unge og eldre til å komme seg ut I aktivitet, og selv har han allerede planer om å utvide maratonet til noe mer.
2: Ikke vi glemmer, vet du, så vi kan jo prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, litt ikke så lang sykkeltur, men kan svømme over på øya der, og så springe I sanden oppover på enda og tilbake, og svømme over at, og så sykle eller motsatt. Og jeg liker å få til ting, og få folk til å aktivisere seg. Det synes jeg det nødvendig, så man får noe annet å tenke på alt dette som skjer ute I hverdag.
1: Interessen for birøkt økende, det merker leder I Solør birøktelag, Jan Olsen, som denne våren har ledet et kurs for nye og kommende birøktere. Gjennom vinteren har undervisningen naturlig nok vært preget av teori inndørs. Nå som sesongen I gang, får kursdeltakerne endelig prøve seg ute I bigården, og Olsen skryter av deltakernes engasjement.
3: Jo, de veldig interessert, kommer I full myndighet. Med nye, fine, rene drakter, veldig, veldig interesserte og stiller gode spørsmål, og veldig bra gjeng. Helt topp. Det skaper litt optimisme da, det så interessert jeg lever. Og nå har vi hatt den egentlig litt, det en kal vår, men det veldig fin vår av byen I sin utvikling. Det vært litt begge deler, men jeg synes det vært veldig grei vår.
1: Sankthansfeiringa på Kirkenær I gang, og I går kveld samlet den tradisjonelle sankthanskvissen rekordmange deltakere. Hele 58 lag stilte til start I det store kvistteltet, der flere hundre personer fikk bryne seg på spørsmål om både lokale og internasjonale temaer. Du kan lese mer om saken på isolør.no. Solør får oppholdsvær og perioder med sol I dag. Lokal morgentåke melder yr.no og sørvest bris. Temperaturer opp mot 23 grader.
4: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, trygg IT nær deg.
5: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen

0: ut flisasteinindustri.no. Flisa steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Flying Pickets med Only You. Så var det politiloggen. En bussjåfør slokka selv en brand I en buss på fylkesvei 213 ved Gaupen I Ringsaker I går ettermiddag. To passasjerer ble evakuert, og politiet oppretter sak. En kvinne I slutten av 30-årene ble I går kveld pågrepet etter et tjuveri fra en bil I Storgata på Gjøvik. Politiet fant både tjuvgods fra bilen og andre gjenstander, som de mistenker stammer ifra straffbare handlinger. Kvinnen ble kjørt sentralarresten Hamar I går. Og en motorsyklist ble sjekket av lege etter et trafikkuhell I Berge I Langmonsvei I Ringsaker I går kveld. Motorsykkelen hadde kjørt inn I en bil. Ingen ble skadd. Politiet oppretter sak på hendelsen. Yeah.

0: Det lover bra for rekrutteringen inn til birøktere I Solør. Jan Olsen, du leder I Solør birøkterlag, og du har da holdt på med kurs, og du litt over halvvegs nå. Hvordan har dette vært?
1: Det har gått veldig bra, veldig interessert gjeng. Det faktisk alt det. Da vi hadde del 1 og gikk gjennom den, og så skulle vi fortsette med del 2, da var det bare noe av få som uteble, og det var på grunn til praktiske grunner. Så helt overveldet bra fornøyd med den deltakelsen. Så nå har vi egentlig til 15 som går på tar del 2.
0: Men I vinter, Jan, så har det jo vært litt mer teoribasert nå til naturlige grunner. Nå det jo sesong, og nå har det begynt litt praktisk. Hvordan det å overføre teori til praksis for disse kurselever dine da?
1: Jo, de veldig interessert. Kommer I full mynder med nye, fine, rene drakter. Veldig, veldig interesserte og stiller gode spørsmål. Og veldig bra gjeng. Helt topp. Det skaper litt optimisme da, det så interessert I elever.
0: Og så jeg skjønte Jan, at det mange av dere som allerede har skaffet seg bier selv og prøver seg hjemme nå for første gang.
1: Ja, det det faktisk. Så det veldig bra. Og nå har vi hatt den egentlig litt, det vært en kal vår, men det veldig fin vår for bien I sin utvikling. Det vært litt begge deler, men jeg synes det vært veldig grei vår, egentlig, stort sett. Så den har vært litt surt og kaldt, så bien har ordnet seg fint.
0: Og så det noen som også venter litt til neste år. Altså, dette å begynne med dette her for første gangen, hasse utfordringer, det du ser blant folk da, da de først begynner med bier?
1: Ja, du kan komme bort en gjeng med personer da, som hører om bier og leser litt om bier. Noen kjenner noen som har bier og har lite rann I bakhøret på det, men de fleste jo helt fjerne på dette her som akkurat som jeg var da jeg begynte første unga. Så teorien starter jo først, som vi må ha. Litt hert stoff, vet du, men der vi kommer ut og liksom oppklarer litt og viser dem, da skjønner de veldig, veldig mye mer til det de hadde på teorien. Så da våkner det seg liv. Det faktisk alt det. Det veldig spesielt, vet du.
0: Og nå det da altså som sagt sesongen, og bien ute og har begynt å erbe, så de så flittige og flinke rundt omkring alle stand har jeg sett. Men ja. Nå fremover, Jan, her det kursdeltagere skal få være med på.
1: Nå har vi drevet og satt inn noe som vi kaller for dronerammer. Vi har en parasitt som heter Varamid som går på bien, og den formerer seg mest I dronebigg, altså det vi ser på handbieyngelen. Og da har vi satt inn dronen, eller slike rammer, som de biker da dronebigg I, og dronene legger da ubefruktet egg, så det blir droner. Og da skjer vi ut en bit av det hver tiende dag. Frem til midt I juni, slutten på juni rundt samtannstider, da fjerner vi den ramma. Og så da har vi tatt vekk en tre slike droneutskjæringer, og da har vi tatt en mye midd. Og den midden vil vi helst ikke ha der da. Men vi har den og vi må bekjempe den. For det skaper problemer I ettertid, hvis vi ikke gjør det.
0: Også Jan, det jo det vi som ikke selv driver med bier, men veldig glad at Are gjør det. Vi har jo selvfølgelig ett spørsmål. Ser det ut som det blir mye honning I år?
1: Hvis det blir bra nå, som værmeldingen sier etter helgen, så tror jeg det kan bli et veldig bra bringbærtrekk. For nå det I gang.
2: Nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
4: Sommeren her.
3: Og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
5: Sikkert flere millioner.
4: Ja, eller kanskje milliarder.
5: Ja, sikkert.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
7: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
3: Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjerre, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der! Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.

0: Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Parat og Virke blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I mai ble en mann i 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengsla i 12 nye uker. Dette fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengsla fram til en ankebehandling i lagmannsretten. Mannen kjente ikke straffskyld da tingrettssaken starta, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene, skriver NRK. En kvinne i slutten av 30-åra ble i går kveld pågrepet etter tyveri fra en bil i Gjøvik sentrum. Politiet fikk melding om tyveriet rundt klokka 7, og under en halvtime senere så var kvinnen pågrepet, forteller politiet. Hun var i besittelse av flere gjenstander som var stjålet fra bilen, og også andre gjenstander som politiet mistenker stammer fra andre straffbare handlinger. Hun ble fraktet til sentralarresten på Hamar. Mange skal ut i sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppravning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Historien om Peder Angel, som tok sitt eget liv etter mange år med mobbing, blir nå dokumentar. Filmprosjektet har nylig fått tilskudd fra Norsk Filminstitutt, og regissøren sier han prøver å finne svar på hvordan det kunne gå så langt for unggutten fra Røros som bodde på Tynset. Han var en talentfull musiker som blant annet nådde finalen i Norske Talenter, samtidig som han hadde en hverdag som var preget av årelang nådeløs mobbing, skriver NRK Innlandet.
3: Solør får oppholdsvær og perioder med sol i dag. Lokal morgentåke melder yr.no og sørvest bris. Temperaturer opp mot 23 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Matilda med fri god torsdag, endelig morgen på lufta fram mot 10 og med Bjørn Martin Brandet i studio. Nå det mange som skal ut i sommerjobb snart, kanskje for aller, aller første gang. Da det en del ting å passe på. Du har krav på ganske mye, feriepenger, overtidsbetaling blant annet. Men det viktigste av alt, det en skriftlig arbeidskontrakt. Det skal handle mer om hva du har krav på som sommerjobber i løpet av den kommende halve timen. Først ut, tenk deg så Greenlight My Fire.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
3: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrene Smestuen hjelper deg. Brødrene Smestuen, SO. Ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: 19 og 20 juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: 30-årsjubilanten på Sirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongssenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongssenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag. 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. Fire dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
2: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
3: Sankthans, det feires i kirkenær sentrum til og med lærdag. Det kveldsarrangementer i kveld, og matgata den kommer på plass i morgen fredag. I morgen fredag så blir det forestilling om Alf Prøysen fra gjennombrudd og vegen videre på Vålertunet klokka 15. Det blir midtsommerfeiring i Gapahuken hos Korsmo Østre dyr- og naturopplevelser i Ranumvegen. Dette siste dagen før sommerferien i morgen klokka 15. Risberget idrettslag ønsker velkommen til sankthansfeiring ved paviljongen på Kynbrua. Hit kommer også torsdagstreffen fra Elverum med sine fine kjøretøy. Grillen den varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til grønn sommerkveld på Grue stadion, der Grue skal møte Brandval i årets kronekamp. Bedrifter bidrar med støtte per tilskuer, så her flere som kommer, her mer penger går det til klubben. Det blir fest med Celebrate i storteltet ved Ekstra Kirkenær i forbindelse med årets sankthansfeiring på Kirkenær, og de starter å spille i morgen klokka 23. På lørdag så det klart for familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16, og her det mye aktivitet for både store og små.

0: De nærmeste ukene skal veldig mange I Norge ut I sommerjobb, kanskje for første gang, og da det greit å vite litt om hva slags rettigheter du har, og jeg har med meg Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, det altså Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, og Fredrik, hva liksom det viktigste, tenker du, å tenke på når du starter opp I en sommerjobb?
1: Så kan du kanskje ta det første først, og sikre at du har en skriftlig arbeidskontrakt. Det har du krav på, og den skal da være på plass den innen en uke etter at du har startet. Men kan man få avklart dette på forhånd, så det fint, og da vet man hva man skal forholde seg til, også før man begynner. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
0: I noen jobber så blir det jo aktuelt å jobbe litt sånn overtid, vil jeg tro. Kvelder, helger kanskje, hva har man krav på da?
1: Jobber du overtid, så har du krav på overtidstillegg. Etter loven så jo det minst 40% I tillegg til da vanlig lønn. Og så har man da I bedrifter med tariffavtale eller andre avtaler, så det ofte 50% tillegg, og kanskje også mer hvis det også senere på kvelden eller I helgen.
0: Du, hvordan det med feriepenger og sommerjobb? Jobber man seg opp noen feriepenger når man har en sånn type jobb på sommeren?
1: Det har du krav på. Feriepenger, uansett om du også jobber I ferien. Det jo da enten 10,2 eller 12% som man da opptjener, og som skal da utbetales I et løpende arbeidsforhold året etterpå. Men I et typisk sommerjobb som da varer bare den ene sesongen, så skal dette utbetales da siste lønningsdag før du slutter.
0: Du, når man kommer på en sånn arbeidsplass sommerstid, så kan man jo kanskje bli puttet rett I noe som man ikke har gjort før. Hvordan det med opplæring rundt sommerjobber? Det noe man har krav på?
1: Det har man krav på. Altså, det må jo arbeidsgiver sikre at man har får den opplæringen, og det skikkelig opplæring, sånn at man har de forutsetningene som man trengs for å gjøre den jobben man skal gjøre. Og da det jo også sånn at opplæring skal jo være en del av arbeidstiden, så du skal ha betalt for dette, så det ikke det at man skal gå på kurs en uke for å jobbe 3 uker etterpå, og så ikke få betalt for opplæringstiden. Det vil også da regnes som arbeidstid, som danner grunnlag for lønn.
0: Vi snakker litt om feriepenger. Hvordan det med pensjon? Det får man kanskje ikke av å jobbe med sånn sommerjobb, eller?
1: Nei, da, nå, man har jo flere typer pensjon. Man har jo da folketrygden, som man har krav på, som man alltid har fått pensjonsopptjening på, men det vil jo være litt begrenset, og så har man da den obligatoriske tjenestepensjonen, som skal være et tilleggspensjon, som dekker det folketrygden, altså kommer I tillegg til det folketrygden dekker av pensjon. Før så fikk man jo ikke da pensjon hvis man jobbet I kortere perioder, men det nå endret, så nå får man da også pensjonsopptjening fra første dag. Og det kan jo være greit å sjekke ut underveis, eller når man ferdig, at man faktisk har fått, for det kan jo være at noen glemmer det.
0: Når sommerjobben så avsluttet ute på sensommeren en gang, da det kanskje greit å få en attest?
1: Det lurt. Det tenker jeg at kan være fint å ha med seg når du da eventuelt skal søke sommerjobb neste gang, eller eventuelt hvis du skal søke en fast jobb, eventuelt etter studier, så vil jo all dokumentasjon på den erfaringen du har fra før komme godt med. Og da ville jeg spurt, liksom, hva skal vi begynne å tenke på det hakket før du slutter, sånn at man ikke begynner å tenke på det lenge etter man slutter, for da mister man kanskje kontakten, og så glir ut, og så koker du bort I kålen.

Just a little heartache, Maria Arredondo. Mannen i 30-åra som i mai ble dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen varetektsfengslet i 12 nye uker av Gudbrandsdal tingrett, det skriver NRK. Mannen har vært i varetekt siden politiet startet etterforskning i saken i april i fjor. I fengslingskjennelsen kommer det fram at påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengslet frem til en ankeforhandling i lagmannsretten. Den ennå ikke berammet, men retten mener likevel fortsatt at fengsling frem til ankebehandling ikke vil være uforholdsmessig. Mannen erkjente ikke straffeskyld da tingrettssaken startet, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene, skriver NRK.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: En ny sykkelutfordring ser dagens lys I Solør når det arrangeres skogsmaraton på sykkel I august. Initiativtaker Svein Sparby håper arrangementet vil inspirere både unge og eldre til å komme seg ut I aktivitet, og selv har han allerede planer om å utvide maratonet til noe mer.
2: Ikke vi glemmer, vet du, så vi kan jo prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, litt ikke så lang sykkeltur, men kan svømme over på øya der, og så springe I sanden oppover på enda og tilbake, og svømme overalt, og så sykle eller motsatt. Og jeg liker å få til ting, og få folk til å aktivisere seg. Det synes jeg det nødvendig, så man får noe annet å tenke på alt dette som skjer ute I hverdagen.
1: Interessen for birøkt økende, det merker leder I Solør birøktelag, Jan Olsen, som denne våren har ledet et kurs for nye og kommende birøktere. Gjennom vinteren har undervisningen naturlig nok vært preget av teori inndørs. Nå som sesongen I gang, får kursdeltakerne endelig prøve seg ute I bigården, og Olsen skryter av deltakernes engasjement.
3: Jo, de veldig interessert, kommer I full myndighet. Med nye, fine, rene drakter, veldig, veldig interesserte og stiller gode spørsmål, og veldig bra gjeng. Helt topp. Det skaper litt optimisme da, det så interessert elever. Og nå har vi hatt den egentlig litt, det en kald vår, men det veldig fin vår av byen I sin utvikling. Det vært litt begge deler, men jeg synes det vært veldig grei vår.
1: Sankthansfeiringa på Kirkenær I gang, og I går kveld samlet den tradisjonelle sankthanskvissen rekordmange deltakere. Hele 58 lag stilte til start I det store kvistteltet, der flere hundre personer fikk bryne seg på spørsmål om både lokale og internasjonale temaer. Du kan lese mer om saken på isolør.no. Solør får oppholdsvær og perioder med sol I dag. Lokal morgentåke melder yr.no og sørvest bris. Temperaturer opp mot 23 grader.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
5: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
6: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men, altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordbo 1, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
7: Storebrand presenterer et helt neppo.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting?
8: Nei.
9: Ikke I kjelleren heller?
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
11: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you...

0: Elverum håndball kan igjen være på vei inn I Europas gjeveste klubbturnering. Klubben har søkt om oppgradering fra European League til Champions League og får svar allerede mandag. Dersom søknaden godkjennes, kan Elverum møte storklubber som Paris Saint-Germain og Barcelona og tyske Magdeburg kommende sesong. Det europeiske håndballforbundet har utvidet Champions League til 24 lag, og Elverum blant klubbene som kjemper om de siste plassene. Gruppetrekningen gjennomføres I Wien 26. juni, det skriver Mitt Elverum.no. Over 30 barn og unge møtte opp da Grue Jeger- og Fiskerforening og Grue Skyttelag inviterte til juniorkveld på skytebanen på Tjura. Deltakere fikk prøve både rifle- og hagleskyting, og arrangørene beskriver interessen som over all forventning. Målet med kvelden var å rekruttere flere unge til skytesporten. Beate Åbakken I Grue JFF sier at mange av deltakerne ble svært ivrige, og at foreningen nå håper å etablere faste juniorkvelder til høsten. Leder Geir Fureberg roser dameutvalget I foreningen for innsatsen med både dame- og junioraktiviteter, skriver I Solør.no. En ny sykkelutfordring ser dagens lys I Solør når det arrangeres skogsmaraton på sykkel I august. Initiativtaker Svein Sparby håper arrangementet vil inspirere både unge og eldre til å komme seg ut I aktivitet, og selv har han allerede planer om å utvide maratonet til noe mer.
1: Ikke vi glemmer, vet du, så vi kan jo prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, litt ikke så lang sykkeltur, men kan svømme over på øya der, og så springe I sanden oppover på enda og tilbake, og svømme over at, og så sykle eller motsatt. Og jeg liker å få til ting, og få folk til å aktivisere seg. Det synes jeg det nødvendig, så man får noe annet å tenke på, eller alt dette som skjer ute I hverdagen.

0: er de som glad I å bevege seg eller være I aktivitet, så det nå store muligheter for å få deg til å gjøre det. Sveins Barbie, nå det altså mulighet til å bli med på skogsmaraton på sykkel.
1: Ja, det heter du den første I Soler.
0: Men hvor kom I den fra?
1: Det den innenfra her, da. For her det 100 ideer hele tiden her.
0: Men nå det altså 16. August, så har du planlagt et, ja, et skogsmaraton på sykkel, vel å merke. Hvor det ruta skal gå, Svein?
1: Den skal gå ifra Bergsjæg Lendetun og rundt på Vestmerka I Våler, og så I Åsnes, og så kommer tilbake. Og det da cirka 42.200 meter. Så det en maratondistanse.
0: Og da det altså, som du sier, eller som du sier, så det da altså utsikling ifra bergesida Grendetun?
1: Ja, ja, det det, og tilbake dit. Og det akkurat maratondistansen.
0: Men jeg skjønte på det her I sted, Svein, at det jo litt tanker... Hugo har jobbet videre med dette her, for særlig, hva tanken om å utvide og gjøre noe annet da, har kommet?
1: Ja da, det jo like ved Glomma, vet du, så vi kan jo prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, litt ikke så lang sykkeltur, men kan svømme over på øya der, og så springe I sanden oppover på ena og tilbake, og svømme over at, og så sykle eller motsatt.
0: Men du en kreativ type, Svein, altså det har jo det jo altså hesteskokasting, øksekasting, nå det skogsmaraton på sykkel og det triathlon, altså, hvor det du får ideer fra da?
1: Nei, det for jo inne I pappen her da.
0: Du ikke glad å sitte stille?
1: Nei, det har jeg aldri greid. Og jeg liksom, jeg liker å få til ting, og få folk til å aktivisere seg. Jeg synes det nødvendig. Så man får noe annet å tenke på alt dette som skjer ute I hverdagen.
0: Ja, for her viktig det med aktivitet I hverdagen da?
1: Det kjempeviktig. Det det. For slik som jeg, nå som snart 80 år, så stivner du til, vet du. Så jeg springer ikke så mye mer, for det tretter ikke skletten, men jeg begynte ned på Feel Good, da. Det et veldig bra tiltak her I Åsnes.
0: Og nå blir det da altså muligheter for flere til å være med på skogsmaraton på sykkel 16. August. Hvem kan de ta kontakt da, Svein, hvis de ønsker å være med?
1: Ja, det blir å ringe meg da, eventuelt. 908-63-573. Da kan de få informasjon om det foregår.
0: Men her var det som fakta til å liksom tenke at det var det distansen som du tror...
1: Ja, det passer jo fint, ja. Så helt at jeg liker å aktivisere folk. Det har gjort alt med henne, vet du. Jeg har jo drivet og arrangert ting alene i siste 50 årene. Så det med både pilkekonkurranse på Jesusfrøen, og jeg hadde jo Trimjan, som gikk over 10 år I hvert fall, kanskje 11 år. Der har jo 5 distanser, og du får en utmerkelse hvis du gjennomfører 5 turer. Da. Så det kan jeg tenke kan bli at det vet jeg ikke. Kommer han på lenge for å være med her nede da.
0: Så her viktig det for deg da, holde deg liksom I
1: Det veldig hygge. Viktig, for da må jeg bruke hugget litt, og, så det absolutt viktig.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag. Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved SDN. Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men I lokalsamfunnet.
3: Du
2: klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorvaldsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses! Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på kirken her. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og kirken her.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar i dag når NATO-landenes forsvarsminister møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I mai ble en mann i 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen. Nå er mannen varetektsfengsla i 12 nye uker. Dette er fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengsla fram til en ankebehandling i lagmannsretten. Mannen erkjente ikke straffskyld da tingrettssaken starta, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene, skriver NRK. En kvinne i slutten av 30-åra ble i går kveld pågrepet etter tyveri fra en bil i Gjøvik sentrum. Politiet fikk melding om tyveriet rundt klokka 7, og under en halvtime senere så var kvinnen pågrepet, forteller politiet. Hun var i besittelse av flere gjenstander som var stjålet fra bilen, og også andre gjenstander som politiet mistenker stammer fra andre straffbare handlinger. Hun ble fraktet til sentralarresten på Hamar. Mange skal ut i sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som er advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og, kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass den timen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som er avtalt lønn, eventuelt om det er noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så er det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsing av disse, men det er jo kanskje noe av de viktigste.
1: Historien om Peder Angel, som tok sitt eget liv etter mange år med mobbing, blir nå dokumentar. Filmprosjektet har nylig fått tilskudd fra Norsk Filminstitutt, og regissøren sier han prøver å finne svar på hvordan det kunne gå så langt for unggutten fra Røros som bodde på Tynset. Han var en talentfull musiker som blant annet nådde finalen i Norske Talenter, samtidig som han hadde en hverdag som var preget av årelang nådeløs mobbing, skriver NRK Innlandet.
3: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingsleir.

0: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 på Kirkenær.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Ny PC eller mobil? IT Care hjelper deg med overføring og oppsett raskt og trygt. IT Care, 20 år med IT-hjelp I Kaffegata 53 på Flisa.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, en ny bestilling.
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
10: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk

Leila Temeg ifra Tobias Sten, en av Norges mest populære artister om dagen, gjør kjempesuksess og blir antagelig å finne på festivaler over det ganske landet.

Høyre får kun 13,8% oppslutning I ny partimåling. Det dårligst på 17 år, og FRP de på toppen av målingene. Det ikke noen tvil om at dette alt for dårlig meningsmåling for Høyre, sier nestleder Ola Svenneby til NRK. Det Norstat som har gjennomført målingen på vegne av Dagblad Vårt Land og Høyre, unnskyld, NRK. Høyre med det tredje største parti med 13,8%. Siden målingen I mai gikk partiet ned med 2,4%. FRP på topp, som sagt, I målinga. Det har partiet vært lenge. Men også her går partiet ned 1,2%. Arbeiderpartiet går nesten tilsvarende opp, 1,3% opp. Og med det en oppslutning på 22,4%. Og vi skal videre opp, beskjeden fra nestleder Tonje Brenna til Dagbladet.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Hallo, sjef! Du, hadde det ikke vært enklere med bare tosetter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens! Det blir kampanjedagen på sofaer, i alle varianter! Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gasplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser i hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta i Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
3: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.

Lush Life ifra Sara Larsson, torsdag formiddag, hvor klokka snart 10:30. Billy Idol, Hot in the City, etter Return, Bye Bye Johnny. Yesterday.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
3: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det er 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det er yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drikke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

torsdag går det officielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.

Ella Kay, I love it, I love it, I love it, I love it, her på din lokale radio I Innlandet. Klokka den straks 11, det ferske nyheter og vær på vei etter John Waite. Her Missing You, god torsdag.

0: Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar i dag når NATO-landenes forsvarsminister møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I mai ble en mann i 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengsla i 12 nye uker. Dette fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengsla fram til en ankebehandling i lagmannsretten. Mannen erkjente ikke straffskyld da tingrettssaken starta, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene, skriver NRK. En kvinne i slutten av 30-åra ble i går kveld pågrepet etter tyveri fra en bil i Gjøvik sentrum. Politiet fikk melding om tyveriet rundt klokka 7, og under en halvtime senere så var kvinnen pågrepet, forteller politiet. Hun var i besittelse av flere gjenstander som var stjålet fra bilen, og også andre gjenstander som politiet mistenker stammer fra andre straffbare handlinger. Hun ble fraktet til sentralarresten på Hamar. Mange skal ut i sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass den siden en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppravning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Historien om Peder Angel, som tok sitt eget liv etter mange år med mobbing, blir nå dokumentar. Filmprosjektet har nylig fått tilskudd fra Norsk Filminstitutt, og regissøren sier han prøver å finne svar på hvordan det kunne gå så langt for unggutten fra Røros som bodde på Tynset. Han var en talentfull musiker som blant annet nådde finalen i Norske Talenter, samtidig som han hadde en hverdag som var preget av årelang nådeløs mobbing, skriver NRK Innlandet.
3: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.

Elton John sammen med Brandy Carlisle, Who Believes in Angels, fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Det blir alldeles straks Alex Warren med Passenger. Velkommen til en ny time forresten. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin torsdag sammen med oss. Her Emilia.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
2: Ja, wow.
1: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
0: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransbinding for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hallo, sjef! Du, hadde ikke vært enklere med bare toseter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer i alle varianter.

Meteorologene de tror sommeren blir varmere enn normalt I hele landet, men været det blir ganske forskjellig avhengig av hvor du bor. Meteorologisk institutt tror det størst sjanse for en tørr og varm sommer på Østlandet, mens Nord-Norge ligger an til å få mer nedbør enn vanlig. Der sannsynligheten for en våtere sesong beregnet til 60%. Gode nyheter for oss som bor I innlandet og som glad I sola, for de som ikke setter så pris på det, så jo kanskje Nord-Norge stedet å dra på ferie denne sommeren. Sommeren.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
2: Du klar for sommerens store folkefest på Kirkenær? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til fire dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM er det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til Kirkenær. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på Kirkenær. Vi sees!
3: Right Price Brød, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodse. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank I sponsormatchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Denne gangen tar vi gull hjem. Det ble I hvert fall 4-1 mellom Norge og Irak natt til I går. Tror det var mye stemning. Det mange som kommer sent på jobb, bruker fleksetid og så videre I disse dager. Om få minutter, en deilig fin sommerlåt fra Wham! Club Tropicana, men det også ferske sportsnyheter på vei etter Kenneth Norum, Road Song.

0: Elverum håndball kan igjen være på vei inn I Europas gjeveste klubbturnering. Klubben har søkt om oppgradering fra European League til Champions League og får svar allerede mandag. Dersom søknaden godkjennes, kan Elverum møte storklubber som Paris Saint-Germain og Barcelona og tyske Magdeburg kommende sesong. Det europeiske håndballforbundet har utvidet Champions League til 24 lag, og Elverum blant klubbene som kjemper om de siste plassene. Gruppetrekningen gjennomføres I Wien 26. juni, beskriver Mitt Elverum.no. Over 30 barn og unge møtte opp da Grue Jeger- og Fiskerforening og Grue Skyttelag inviterte til juniorkveld på skytebanen på Tjura. Deltakere fikk prøve både rifle- og hagleskyting, og arrangørene beskriver interessen som over all forventning. Målet med kvelden var å rekruttere flere unge til skytesporten. Beate Aabakken I Grue JFF sier at mange av deltakerne ble svært ivrige, og at foreningen nå håper å etablere faste juniorkvelder til høsten. Leder Geir Fureberg roser dameutvalget I foreningen for innsatsen med både dame- og junioraktiviteter, skriver I Solør.no. En ny sykkelutfordring ser dagens lys I Solør når det arrangeres skogsmaraton på sykkel I august. Initiativtaker Svein Sparby håper arrangementet vil inspirere både unge og eldre til å komme seg ut I aktivitet, og selv har han allerede planer om å utvide maratonet til noe mer.
1: Ikke vi glommet, vet du, så vi kan jo prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, litt ikke så lang sykkeltur, men kan svømme over på øya der, og så springe I sanden oppover på enda og tilbake, og svømme over at, og så sykle eller motsatt. Og jeg liker å få til ting, og få folk til å aktivisere seg. Det synes jeg det nødvendig, så man får noe annet å tenke på, eller alt dette som skjer ute I verden.

0: Segway robotklippere nå til salgs hos Autoservice Solør. Topp moderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert positioneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrusmoen. Mer enn et megabilverksted.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
0: Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjerre, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der! Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.

Murray Head. One Night in Bangkok her på din lokale radio I Innlandet. Klokka straks 12, ferske nyheter etter My Lucky Day. Det Lene Malin det.

0: USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park i strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn i Science Parken når den åpner i 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring i innlandet, og i dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hund kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil i området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. 3 menn skal ha blitt observert i nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. I mai ble en mann i 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengsla i 12 nye uker. Dette fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengsla fram til en ankebehandling i lagmannsretten. Mannen kjente ikke straffskyld da tingrettssaken starta, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene, skriver NRK. Mange skal ut i sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger og overtidsbetaling, og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Det sa altså Fredrik Lund Skyberg, advokat i NITO.
3: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhre.

Alexander Witt og hans satellites her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time, litt over 12, torsdag ettermiddag. Du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald. Stjerne for Norge, Markus Neby og Nicolai Ram på vei med Sammen for Norge etter You Drive Me Crazy. Her Britney Spears. God torsdag.

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordbo 1, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
7: Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrusmoen. Mer enn et megabilverksted. Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær.

Høyre får kun 13,8% oppslutning I ny partimåling. Det dårligst på 17 år, og FRP de på toppen av målingene. Det ikke noen tvil om at dette alt for dårlig meningsmåling for Høyre, sier nestleder Ola Svenneby til NRK. Det Norstat som har gjennomført målingen på vegne av Dagblad, Vårt Land og Høyre, unnskyld NRK. Høyre med det tredje største parti med 13,8%. Siden målingen I mai gikk partiet ned med 2,4%. FRP på topp som sagt I målinga, det har partiet vært lenge. Men også her går partiet ned 1,2%. Arbeiderpartiet går nesten tilsvarende opp, 1,3% opp. Og med det en oppslutning på 22,4%. Og vi skal videre opp, beskjeden fra nestleder Tonje Brenna til Dagbladet.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransbinding for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. For vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
3: IT-Care, butikken med eget verksted og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år i Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, vi fikser det.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.

Griffin, Save My Love fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Du klar for en sommerklassiker fra 70-tallet? Jeg sier bare Mungo Jerry, og så sier du, ja riktig, In the Summertime om få minutter, etter Synne Vo.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Begynner å bli varmt I bilen din. Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjører vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
9: Right Price Brød, Stian.
10: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
9: Åja, tenker du på det, ja?
10: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
9: Sparkle Emerald Polish 1620.
10: Hvordan ser den ut?
9: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
10: Den høres helt perfekt ut.
9: Ja, den klink, faktisk.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Hei da, se meg. Det Tobias Sten det, på din lokale radio her I Innlandet. God torsdag, nå klokka snart ett, og det nyheter og vær på vei om ikke så veldig mange minutter. Vi tar med oss musikk fra Justin Timberlake frem til siste nytt. What goes around comes around.

0: Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen I Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Langt flere dør av demens I Norge enn vi vet, det mener stiftelsen mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå utover helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Stortinget behandler I dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet I politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park I strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn I Science Parken når den åpner I 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring I innlandet, og I dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hund kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil I området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. Tre menn skal ha blitt observert I nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. I mai ble en mann I 30-årene dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn I Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengslet I 12 nye uker. Dette fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengslet fram til en ankebehandling I lagmannsretten. Mannen kjente ikke straffeskyld da tingrettssaken startet, men ble funnet skyldig I alle tiltalepunktene, skriver NRK. Mange skal ut I sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling, og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Det sa altså Fredrik Lund Skyberg, advokat I NITO.
3: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderoms

Humle og Marion Ravn, du fikk Ser du her på din lokale radio I Innlandet. God torsdag og god ettermiddag. Klokka litt over ett. Bella Kay på vei. I love it, I love it, I love it, I love it. Etter Stage Dolls, Love Don't Bother Me.

0: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gårdsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongssenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransbinding for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongssenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.

Bella Kay fikk du her på din lokale radio i Innlandet. Paolo Nutini med Jenny Don't Be Hasty etter norske Nico og Vince, som hadde kjempesuksess på midten av 2010-tallet. Her er de Am I Wrong?

Meteorologene de tror sommeren blir varmere enn normalt I hele landet, men været det blir ganske forskjellig avhengig av hvor du bor. Meteorologisk institutt tror det størst sjanse for en tørr og varm sommer på Østlandet, mens Nord-Norge ligger an til å få mer nedbør enn vanlig. Der sannsynligheten for en våtere sesong beregnet til 60%. Gode nyheter for oss som bor I Innlandet og som glad I sola, for de som ikke setter så pris på det, så jo kanskje Nord-Norge stedet å dra på ferie denne sommeren.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på kirken her. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisitta, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og kirken her.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
2: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene 2 timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, grusforretning, og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjære, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der!
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Elverum håndball kan igjen være på vei inn I Europas gjeveste klubbturnering. Klubben har søkt om oppgradering fra European League til Champions League og får svar allerede mandag. Dersom søknaden godkjennes, kan Elverum møte storklubber som Paris Saint-Germain og Barcelona og tyske Magdeburg kommende sesong. Det europeiske håndballforbundet har utvidet Champions League til 24 lag, og Elverum blant klubbene som kjemper om de siste plassene. Gruppetrekningen gjennomføres I Wien 26. juni, det skriver Mitt Elverum.no. Over 30 barn og unge møtte opp da Grue Jeger- og Fiskerforening og Grue Skyttelag inviterte til juniorkveld på skytebanen på Tjura. Deltakere fikk prøve både rifle- og hagleskyting, og arrangørene beskriver interessen som over all forventning. Målet med kvelden var å rekruttere flere unge til skytesporten. Beate Aabakken I Grue JFF sier at mange av deltakerne ble svært ivrige, og at foreningen nå håper å etablere faste juniorkvelder til høsten. Leder Geir Fureberg roser dameutvalget I foreningen for innsatsen med både dame- og junioraktiviteter, skriver I Solør.no. En ny sykkelutfordring ser dagens lys I Solør når det arrangeres skogsmaraton på sykkel I august. Initiativtaker Svein Sparby håper arrangementet vil inspirere både unge og eldre til å komme seg ut I aktivitet, og selv har han allerede planer om å utvide maratonet til noe mer.
1: Ikke vi glommet, vet du, så vi kan jo prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, litt ikke så lang sykkeltur, men kan svømme over på øya der, og så springe I sanden oppover på enda og tilbake, og svømme over at, og så sykle eller motsatt. Og jeg liker å få til ting, å få folk til å aktivisere seg. Det synes jeg det nødvendig, så man får noe annet å tenke på, eller alt dette som skjer ute I hverdagen.

0: klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi sees!
1: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei! Jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

Ricky Martin ut der, og det var nest siste ut denne torsdagen fra meg I hvert fall. Thomas og Gøran, de fortsetter med mer god musikk og ettermiddagssending nå etter nyhetene klokka to. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen når klokka ti, og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Dave Stewart, Heart of Stone, frem til ferske nyheter. Ha det godt da!

0: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Langt flere dør av demens i Norge enn vi vet, det mener stiftelsen Mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå utover helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park i strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn i Science Parken når den åpner i 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring i innlandet, og i dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hund kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil i området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. Tre menn skal ha blitt observert i nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. I mai ble en mann i 30-åra dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn i Gudbrandsdalen. Nå mannen varetektsfengsla i 12 nye uker. Dette fordi påtalemyndigheten ønsker å holde mannen fengsla fram til en ankebehandling i lagmannsretten. Mannen erkjente ikke straffskyld da tingrettssaken starta, men ble funnet skyldig i alle tiltalepunktene, skriver NRK. Mange skal ut i sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppravning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Det sa altså Fredrik Lund Skyberg, advokat i NITO. Soler får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag opphold, kanskje litt sol i perioder, men noe mer skyer enn det vi har sett i dag. Temperaturene i morgen blir omtrent som i dag, opp rundt 22 grader på det meste.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Alex Warren åpner ettermiddagssendingen på en solfylt torsdag i innlandet Passenger.
1: Ja, da nå har værgudene skjønt at det går mot sommerferie og skoleferie fra morgen og pøser på med greit sommervær i innlandet. Godt over 20 grader mange steder i dag, og det skal holde seg sånn gjennom helgen også. Og så det vel lørdagen da, som fortsatt står med noen ettermiddagsbyger med lokal torden. Så får vi se hvor mye det blir ut av det. Gjør ikke så mye at det regner litt når det 24 grader, tenker jeg.
0: Neida.
1: Nei, helt det bare behagelig da.
0: Så får vi bare vente på at temperaturen i badevannet også sakte, men sikkert nærmer seg 15-16 etter hvert i alle fall.
1: Det tar nok litt tid enda. I Mjøstad så ligger vel nå på cirka 11-12 grader, så fortsatt en stund til du og jeg skal ut i for eksempel. What's the time?

0: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
0: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, sipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.

0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Sankthans, det feires I kirkenær sentrum til og med lærdag. Det kveldsarrangementer I kveld, og matgata den kommer på plass I morgen fredag. I morgen fredag så blir det forestilling om Alf Prøysen fra gjennombrudd og vegen videre på Vålertunet klokka 15. Det blir midtsommerfeiring I Gapahuken hos Korsmo Østre dyr- og naturopplevelser I Ranumvegen. Dette siste dagen før sommerferien I morgen klokka 15. Risberget idrettslag ønsker velkommen til sankthansfeiring ved paviljongen på Kynbrua. Hit kommer også torsdagstreffen fra Elverum med sine fine kjøretøy. Grillen den varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til grønn sommerkveld på Grue stadion, der Grue skal møte Brandval I årets kronekamp. Bedrifter bidrar med støtte per tilskuer, så her flere som kommer, her mer penger går det til klubben. Det blir fest med Celebrate I storteltet ved Ekstra Kirkenær I forbindelse med årets sankthansfeiring på Kirkenær, og de starter å spille I morgen klokka 23. På lørdag så det klart for familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16, og her det mye aktivitet for både store og små.

0: Det lover bra for rekrutteringen inn til birøktere I Solør. Jan Olsen, du leder I Solør birøkterlag, og du har da holdt på med kurs, og du litt over helvegs nå. Hva har dette vært?
1: Det har gått veldig bra. Veldig interessert gjeng. Det faktisk alt det. Da vi hadde del 1 og gikk gjennom den, og så skulle vi fortsette med del 2. Da var det bare noe av få som uteble, og det var på grunn til praktiske grunner. Så helt overveldet bra fornøyd med den deltakelsen. Så nå har vi egentlig til 15 som går på tar del 2.
0: Men I vinter, Jan, så har det jo vært litt mer teoribasert nå til naturlige grunner. Nå det jo sesong, og nå har det begynt litt praktisk. Hva ser du å overføre teori til praksis for disse kurselevene dine da?
1: Jo, de veldig interessert. Kommer I full munder med nye, fine, rene drakter. Veldig, veldig interessert og stiller gode spørsmål. Og veldig bra gjeng. Helt topp. Det skaper litt optimisme da, det så interessert I elever.
0: Og så jeg skjønte Jan, at det mange av dem som allerede har skaffet seg bier selv og prøver seg hjemme nå for første gang.
1: Ja, det det faktisk. Så det veldig bra. Og nå har vi hatt den egentlig litt, det en kald vår, men det veldig fin vår av bien I sin utvikling. Det vært litt begge deler, men jeg synes det vært veldig grei vår, egentlig, stort sett. Så den har vært litt surt og kaldt, så bien de har ordnet seg fint.
0: Og så det noen som også venter litt til neste år. Altså, dette å begynne med dette her for første gangen, hasse utfordringer, det du ser blant folk da, da de først begynner med bier?
1: Ja, du kan komme jo bort en gjeng med personer da, som hører om bier og leser litt om bier. Noen har kjenner noen som har bier og har lite rann I bakhøret på det, men de fleste jo helt fjerne på dette her som akkurat som jeg var da jeg begynner første unga. Så teorien starter jo først, som vi må ha. Litt hert stoff, vet du, men da vi kommer ut og liksom oppklarer litt og viser dem, da skjønner de veldig, veldig mye mer til det de hadde på teorien. Så da våkner det seg liv. Det faktisk alt det. Det veldig spesielt, vet du.
0: Og nå det da også som sagt sesongen, og bien ute og har begynt å erbe, så de så flittige og flinke rundt omkring alle stedene har jeg sett. Men ja. Nå fremover, Jan, her det kursdeltagere jeg skal få være med på.
1: Nå har vi drevet og satt inn noe som vi kaller for dronerammer. Vi har en parasitt som heter varamid som går på bien, og den formerer seg mest I dronebigg, altså det vi ser på handbieyngelen. Og da har vi satt inn dronen, eller slike rammer, som de biker da dronebigg I, og dronene legger da ubefruktet egg, så det blir droner. Og da skjer vi ut en bit av det hver tiende dag. Frem til midt I juni, slutten på juni, rundt sankthanstider. Da fjerner vi den ramma. Så da har vi tatt vekk en tre slike droneutskjæringer, og da har vi tatt en mye midd. Og den midden vil vi helst ikke ha der, da. Men vi har den, og vi må bekjempe den. For det skaper problemer I ettertid, hvis vi ikke gjør det.
0: Også Jan, det jo det vi som ikke selv driver med bier, men veldig glad at Are gjør det. Vi har jo selvfølgelig ett spørsmål. Ser det ut som det blir mye honning I år?
1: Hvis det blir bra nå, som væremeldingen sier etter helgen, så tror jeg det kan bli et veldig bra bringbærtrekk. For nå det I gang.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag opphold, kanskje litt sol I perioder, men noe mer skyer enn det vi har sett I dag. Temperaturene I morgen blir omtrent som I dag, opp rundt 22 grader på det meste.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
4: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bed hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
3: Stein, bare stein.
5: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Paper Crown. Johanne Kippersen og Ørnulf Snortheim, begge fra Hamar slash Stange, gjør det stort både I Norge og utlandet. Dette var Letters.
1: Ja, skal blant annet spille på denne nye store musikkfestivalen I Hamar neste helg. Odden står på scenen der blant flere andre store artister, Paper Crown. Vi skal se om det ikke noe kjente navn fra innlandet som fyller år denne torsdagen. En som I hvert fall har bursdag I dag Sir Paul McCartney. Den gamle Beatles-helten blir 84 år. Vi feirer det ved å plukke fram en låt han hadde en stor hit med på 80-tallet, No More Lonely Nights.

0: Ærlige Tarif. Av og med Paul McCartney. Bursdagsbarn I dag. 84 år I dag blir Paul McCartney. En annen som har bursdag I dag håndballspiller fra Island, Trygvi Porrison. Spiller jo for Elverum på linja der. Blir 24 år I dag. Tidligere skihopper fra Østre Toten, Thomas Aasen Marking, blir 26 år I dag. Han la opp allerede som 23-åring etter en skade I korsbånd og diverse I kneet, men rakk jo bli juniorverdensmester blant annet og var på landslaget I flere sesonger. Tore Sørås, fotballspiller, blir 28 år I dag, var jo et par tre sesonger på Briskeby, kom dit I 2023, for han dro tilbake til KFM I fjor. Og apropos HamKam, Thomas, en kjent markedsmann har bursdag der I dag.
1: Meran har bursdag I dag, ja. Sjefen, Meran Sanri Amundsen, 39 år.
0: Gratulerer så meget. Frida Ånnevik, kjent artist fra Ridaby på Hamar, blir 42 år I dag. Arve Fuglum blir 62 år I dag, bor også på Hamar, kjent NRK-sportslegende får vi si. Det vel ingen som har kommentert så mange fotballkamper for eksempel på norsk radio som Arve Fuglum.
1: Ja, og I tillegg så kommenterer han jo alt mulig av andre små og store idretter også, så han et sportsunikum godeste Arve Fuglum. Gratulerer med dagen.
0: Så har vi til slutt en historisk bursdag den 18. juni tilbake I 1927, så ble Kjell Lund født på Lillehammer, kjent arkitekt som blant annet står bak vernebygget over domkirkeruinene på Hamar, dette glasshuset. Og I tillegg så var han også visedikter, lagde barnesanger,

og stod for mange sanger i barnetimen for de minste på 50- og 60-tallet. Det blant annet Kjell Lund som har laget sangen «Her kommer guttemusikken». Så det var en mann med mange talenter, Kjell Lund, født på denne dato i 1927, døde i 2013.

0: er de som glad I å bevege seg eller være I aktivitet, så det nå store muligheter for å få lov til å gjøre det. Sveins Barbie, nå det altså mulighet til å bli med på skogsmaraton på sykkel.
1: Ja, det tror jeg den første I Soler.
0: Men hvem kom ideen fra?
1: Det den innenfra her, da. For her det 100 ideer hele tiden her.
0: Men nå det altså 16. august, så har du planlagt et, ja, et skogsmaraton på sykkel, vel å merke. Hvem det ruta skal gå, Svein?
1: Den skal gå ifra Bergsjæk Lendetun, og rundt på Vestmerka I Våler, og så I Åsnes, og så kommer tilbake. Og det da cirka 42.200 meter. Så det en maratondistanse.
0: Og da altså, som du sevner, eller som du sier, så det da altså utsikling ifra bergesida Grendetun?
1: Ja, ja, det det, og tilbake dit. Og det akkurat maratondistansen.
0: Men jeg skjønte på det her I sted, Svein, at det jo litt tanker. Hugo har jobbet videre med dette her, for særlig, og tanken om å utvide og gjøre noe annet også, har kommet?
1: Ja da, det jo like ved Glomma, vet du, så vi kan jo prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, litt ikke så lang sykkeltur, men kan svømme over på øya der, og så springe I sanden oppover på enda og tilbake, og svømme over at, og så sykle eller motsatt.
0: Men du en kreativ type, Svein. Altså, det, jo det jo altså hesteskokasting, øksekasting, nå det skogsmaraton på sikkel og det triathlon. Altså, hvem det du får ideer fra da?
1: Nei, det for jo inne I pappen her da.
0: Du ikke glad å sitte stille?
1: Nei, det har jeg aldri greid. Og jeg liker å få til ting, og få folk til å aktivisere seg. Det synes jeg det nødvendig. Så han får noe annet å tenke på alt dette som skjer ute I hverdagen.
0: Ja, for her viktig det med aktivitet I hverdagen da?
1: Det kjempeviktig. Det det. For slik som jeg, som snart 80 år, så stivner du til, vet du. Så jeg springer ikke så mye mer, for det tretter ikke skretten, men jeg har begynt ned på Feel Good, og det et veldig bra tiltak her I Åsnes.
0: Og nå blir det da altså muligheter for flere til å være med på skogsmaraton på sikkel 16. august. Hvem kan de ta kontakt da, Svein, hvis de ønsker å være med?
1: Ja, det blir å ringe meg da, eventuelt. 908-63-573. Da kan de få informasjon altså, hvor det går.
0: Men her var det som fakta til å liksom tenke at, var det distansen som du tror...
1: Ja, det passer jo fint, ja. Så helt at jeg liker å aktivisere folk. Jeg har gjort alt med henne, vet du. Jeg har jo drivet og arrangert ting alene i siste 50 årene. Så det med både pilkekonkurranse på Jesusjøen, og jeg hadde jo Trimjan, som gikk over 10 år I hvert fall, kanskje 11 år. Der har du 5 distanser, og får en utmerkelse hvis du gjennomfører 5 turer. Da. Så det kan godt hende kan bli at det vet jeg ikke. Kommer han på lenge for å være med her nede da.
0: Så her viktig det for deg da, holde deg liksom i
1: Det veldig viktig, for da må jeg bruke hugget litt, og, så det absolutt viktig.

0: klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til fire dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, live musikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses! Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted.
1: Jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
5: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!

0: Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag har det vært et sammenstøt mellom 2 biler I Elverum. Ingen personskader og en anmeldt for brudd på vikeplikten, skriver politiet. På Tynset I ettermiddag så var det en kollisjon mellom en personbil og en UTV. En person I hvert av kjøretøyene, føreren av personbilen, hentet ambulanse og kjørte sykehus for videre undersøkelser, skriver politiet. I Alvdal I ettermiddag var det en lastebil som kjørte inn I en bru. Bane Nor har sjekket brua, og alt I orden med den, slik at togtrafikken går som normalt på Rørosbanen, skriver NRK. Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park I strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn I Science Parken når den åpner I 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring I innlandet, og I dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hund kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil I området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. 3 menn skal ha blitt observert I nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. Mange skal ut I sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Soler for opphold og helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag opphold, kanskje litt sol I perioder, men noe mer skyer enn det vi har sett I dag. Temperaturene I morgen blir omtrent som I dag, opp rundt 22 grader på det meste.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Ny musikk fra Synnevo, full og fin og bli.
1: Det ikke alle som klarer den kombinasjonen av full og fin. Det har jeg sett eksempler på.
0: Ja, og så kommer han på den som ser også.
1: Det gjør du også.
0: Hvor tjukke ølbrillen er.
1: Ja, det noe der. Vi håper du har en fin torsdag. Det litt sånn sommerferie-feeling over innlandet nå, føler jeg. Det kanskje fordi skoleferien starter i morgen. Det blir man jo litt preget av, også hvis man ikke har ferie på en stund. Det blir sånn feriefølelse over hele ja, området.
0: Senker seg noen hakk.
1: Ja, gjør det. Blir roligere på veien og
0: forbereder seg inn i ferien for dem som skal jobbe noen uker til, sånn som vi skal gjøre. Dette Cranberries. Vi skal blant annet ha matspalt selvfølgelig. Det jo torsdag, og Maxima og Paul-Erik, det grilles om et kvarters tid.

0: ny PC eller mobil? IT Care hjälper dig med överföring och uppsätt raskt och tryggt. IT Care, 20 år med IT-hjälp I Kaffegata 53 på Flisa.
1: Hallo, sjef. Du, hadde det ikke vært enklere med bare toseter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer I alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har I børstet gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
7: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
8: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisitta, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Sankthans det feires I Kirkenær sentrum til og med lørdag. Det kveldsarrangementer I kveld og matgata den kommer på plass I morgen fredag. I morgen fredag så blir det forestilling om Alf Prøysen fra gjennombrudd og vegen videre på Vålertunet klokka 15. Det blir midtsommerfeiring I Gapahuken hos Korsmo Østre dyr- og naturopplevelser I Ranumvegen. Dette siste dagen før sommerferien I morgen klokka 15. Risberget idrettslag ønsker velkommen til sankthansfeiring ved paviljongen på Kynbrua. Hit kommer også torsdagstreffen fra Elverum med sine fine kjøretøy. Grillen den varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til grønn sommerkveld på Grue stadion, der Grue skal møte Brandval I årets kronekamp. Bedrifter bidrar med støtte per tilskuer, så her flere som kommer, her mer penger går det til klubben. Det blir fest med Celebrate I storteltet ved Ekstra Kirkenær I forbindelse med årets sankthansfeiring på Kirkenær, og de starter å spille I morgen klokka 23. På lørdag så det klart for familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16, og her det mye aktivitet for både store og små.

0: Ja, vi tilbake på Kverninga hos Mank Sivan, og vi skal selvfølgelig, når vi først her, både få servert og være med og lage det vi får servert. Og Mank Sivan, hva det du har lagt I grillpanna di her I dag?
1: Sist gang så sa du at det som jeg mente burde være grillig på alle griller, som jeg synes det beste, det entrecôte. Men her har jeg antageligvis det som grillmest I hele verden på panna på grillen vår ser I dag. Og det svinekoteletter, nakkekoteletter. Og du mange griller om hele, gir skjerm I strimler og griller om sånn, for da blir de mørere og lettere å spise. Og unger kan knipe de nævene og springe videre og leke og gjøre mye rart.
0: Dette skulle ønske at mine foreldre hadde tenkt på da jeg var liten, for jeg likte å skjære av da jeg striper selv og putte I lumpe og så og ja. Ete akkurat som om det var en pølse.
1: Yes, akkurat det du sier nå. Det så mange måter du da kan spise den på. Og når du på et grillselskap, så jo unga, vi griller før vi gjør I ordning for dem, og de skal være med og ha det bra. Og hvorfor skal de sitte trøkkenes rundt dette bordet og se på denne gamle gubben eller gamle kjæringen, de vil gjøre og flamberer og svir dette her på grillen. La dem leke, la dem kose seg. Spise mer og få I seg mer næring. Og så har jeg lagt en skive med løk oppi, for det synes jeg veldig godt. Og det som Jesus gjort, det jeg, som andre sier hva de vil. Se der, og så tomat oppå der. Og vi må jo ha en eller annen form for potet. Og da har vi her ordentlig heimlaget potetsalat med litt grann rømme, litt grann, jeg kaller det kefir, jeg hadde man før I tiden, altså etter kulturmjølk. Men så, litt sånn oppi der. Og med ekte, altså ekte sier jeg da, det heter jo sånn heimode, for nå jo graslerke

0: Det er dette jeg ser her. Nå vi klare. Se der. Nå tar vi de svineskottene, legger litt oppå den, for da får vi høgde på grilltallerkenen vår. Se der. Og så løken ved siden av to. Litt rå enda, men det mer crispy. Og så tomaten på toppen. Og ingen saus, for nå har du sausen du skal ha, har du i den der potetsalaten. Potetsalat. Det er kokte poteter, skør i terninger, finhakket løk, grasløk, salt, hvit pepper og litt kefir og rømme oppi der. Rør sammen. Spis og kos deg.
1: Og da skal det være et visst antall prosent med fuktighet?
0: Ja, du, jeg har sagt det før, jeg sier igjen. Vi skal ha 60% fuktighet i et måltid. Og det ser du når renner safta tur koteletten din. Vi har fuktighet i løken, tomater gir mye, og i den potetsalaten er det over 60% fuktighet. Velbekomme.

0: I dagens Lifehack-spalte så skal vi ut på tur.
1: Vi skal det. Vi liker å komme med litt tips og triks I hverdagen, og nå før sommerferien så det jo litt sånn ferietips det handler om. Vi har vært inne på tips rundt grilling, vi har vært inne på tips rundt det å reise til utlandet med fly. Nå skal vi komme med noen tips rundt campinglivets gleder, og da særlig teltlivet. For det jo mange som har fått øynene opp for at det en billig og morsom måte å feriere på, ligge I telt et eller annet sted I innlandet for eksempel. Særlig etter korona, og særlig etter friluftslivets år I fjor, så det mange som har begynt å ligge I telt. 25% flere var det som fant på en friluftsaktivitet I fjor I forhold til året før.
0: Mm. Telt eller hengekøy ja. Eller under åpen himmel.
1: Skal man campe så må man ha god mat, og tips som går igjen på nettet her å forberede mest mulig på forhånd. Det greit å pakke kjøttdeig og grønnsaker og alksens ting I en kjølebag, men det å skal begynne å lage det ute over en primus eller et bål litt styr, så jo mer du har preppa på forhånd, gjort klart, hakka opp, steikt litt halvveis, jo bedre det. For eksempel egg på en plastflaske, så bare rister du det og heller I panna, så har du eggrøret liksom. Veldig enkelt. Steike taco kjøttdeigen på forhånd, sånn at det bare å varme opp, skjære grønnsakene, så har du liksom taco på 2 minutter, ja. Selv om du ligger I telt og selv om det regner ute.
0: Ja, for ingen telter uten taco.
1: Nei, jeg tenker det. Fredagstakoen, den må opprettholdes. Hvis det en varm sommer, så blir det varmt I telt, og det har med seg nok is. Det kan man knapt nok ha, og det å fryse is I sånne tuppevarebokser, plastbokser, stappe de kjølebagger, stappe de bagasjen, så ting holder seg kaldt og behagelig I varmen, det et godt triks. Kan ikke få nok is. Det kan komme regn, og da vet du at det legger seg ofte regn på teltet. Teltet synker sammen og det ser størselig ut, men å ha med seg en sånn liten mopp, rett og slett, en sånn god mopp, så kan du bare moppe telttaket forsiktig om morgenen. Så blir det tørt og fint og tørker fort i sola. Det å oppbevare ting I telt, det ikke bare. Du vet hvordan det du har en bag der og en sekk der, og det ligger ting på bånden av sekken og bånden av baggen. Det blir veldig ustrukturert ofte når man på camping, man leter etter ting. Og det å gå til anskaffelse da av Du skjønner hva jeg mener, Thomas, en slags sko og peng du får kjøpt I mange butikker, som du henger bak deg dør, for eksempel, av stoff eller tøy,
0: ja, ja.
1: Så kan man putte sko oppi. Men her kan man også putte alt mulig rart oppi, så det å ha med seg en sånn sko og peng, henge det utenpå teltet eller campingmogna, og så har du alt fra solkrem til sandaler og paraply og alt det du trenger, fyrstikker, lett tilgjengelig, så har du full oversikt I teltcampen, selv om du har med deg masse ting og tang.
0: God tur!

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får opphold og litt pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag opphold, kanskje litt sol I perioder, men noe mer skyer enn det vi har sett I dag. Temperaturene I morgen blir omtrent som I dag, opp rundt 22 grader på det meste.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
3: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorvaldsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sankthansfest på kirken her. Vi sees! Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Carina Dahl, Kjartan Lauritsen. Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget. Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Det 18. juni I dag, og det nasjonaldag på Seychellene, oppdaget av Vasco da Gama I 1502. Fra historien så det datoen for den aller siste kjente heksebrenning I Europa. Det var I 1782. Anne Guldi fra Schweiz ble da brent på bålet, og led da samme skjebne som minst 40 000 kvinner I det 16. og 17. Århundre. I 1815 led Napoleon Bonaparte nederlag I slaget ved Waterloo. Britene arresterte Napoleon og deporterte han senere til St. Helena. Så et hopp til 1940, for det på dagens dato at Winston Churchill leverte sin berømte Finest Hour-tale.
1: And so bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say this was their finest hour.
0: 1953 ble kongedømmet avskaffet I Egypt. Den vel ett år gamle kong Fouad den andre endte I Frankrike. 1971 ble Norsk språkråd opprettet, og 18. juni 1995 vant Norges kvinnelag fotball-VM etter 2-0-seier

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og dagens rundtur starter vi på sykkelsete.
2: Ja da, for nå ser en ny sykkelutfordring dagens lys I Solør. Det skal arrangeres skogsmaraton på sykkel I august. Initiativtaker Svein Sparby, og han håper dette arrangementet vil inspirere både unge og eldre til å komme seg ut I aktivitet, og han har allerede planer om å utvide dette maratonet til noe mer etter hvert.
3: Prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, litt ikke så lang sykkeltur, men... Kan svømme over på øya der, og så springe I sanden oppover på enda og tilbake, og svømme over at, og så sykle eller motsatt. Og jeg liker å få til ting, og få folk til å aktivisere seg. Det synes jeg det nødvendig, så man får noe annet å tenke på alt dette som skjer ute I hverdagen.
2: Det jo sankthansfeiringer på gang rundt omkring I innlandet. Det skjer mye nå I helga, og også på selve sankthansaften på tirsdag. Da blir det blant annet stor sankthansfeiring igjen på Domkirkegården I Hamar for tiende gang. Hamar Rotary, Anno Museum og kommunen står I spissen for arrangementet, som legger til rette for en gratis familiefest, der det ventet flere tusen folk til grilling, underholdning, konsert og stort bål. Magnus Sempler Holte på Domkirkegården sier det alltid god stemning på den store grassletta den kvelden her.
4: Ja, det det. Det veldig neppostemning også. Altså, det et gratis arrangement. Det på en måte lav terskel for å dele.

0: Delta. Vi kommer med masse varme griller som man kan ha med seg grillmat og annet selv og sørge for. Det litt underholdning fra scenen, og så det jo selvfølgelig båltenning som en sånn super avslutning på ettermiddagen og kvelden.
1: Så skal det handle om vindkraft. I kveld skal kommunestyret behandle 5 vindkraftprosjekter I Elverum. Kommunedirektøren har allerede anbefalt politikerne å si ja til å utrede, men ikke uten motstand, og I kveld har interessegruppa mot vindkraft I Elverum og Motvind Innlandet tatt initiativ til en markering I leire, det sier Stein Søren, leder for Motvind Sør-Østerdal.
2: Vi skal gå I et folketog som starter med oppmøte på lokal foran Lokke Steinbua. Da skal vi gå I felles tog, og toget det avgang 18.30, og toget går fra Steinbua, kommer fram til rådhuset, så skal det være en markering. Og jeg personlig kommer til å gå inn og høre sitta som tilhører til kommunestyret I kommunestyremøtet. Det mange som kommer til å gjøre det, tror jeg, men jeg har ikke fått noen signaler om hvor mange.
1: Så skal det handle om birøkting til slutt, for der interessen økende. Det merker blant annet leder I Solør birøktelag, Jan Olsen, som denne våren har ledet et kurs for nye og kommende birøktere. Gjennom vinteren så har det naturlig nok vært en del teori inndørs, men nå sesongen I gang, og da får kursdeltagerne endelig prøve seg ute I bigården. Olsen skryter av deltagernes engasjement.
3: Jo, de veldig interessert. Kommer I full myndyr med nye, fine, rene drakter. Veldig, veldig interessert og stiller gode spørsmål. Og veldig bra gjeng. Helt topp, helt topp. Det skapar lite optimisme då det är så intresserat hela där. Och nu har vi haft egentligen lite det är en kall vår men det är väldigt fin vår av bien I sin utveckling. Det har varit lite bägge delar men jag syns det har varit väldigt grej vår.

0: Fakta om innlandet.
1: Dagens utgave av Fakta om innlandet skal handle om skilsmisse, for nå det en kommune som vil skilles fra innlandet.
2: Det stemmer. Det jo Gran kommune da, som i lengre tid har hatt et ønske om å forlate oss til fordel for Akershus, og nå har de jo fått lov til det. Om ett og et halvt år, 1. januar 2028, så blir Gran kommune ikke lenger en del av innlandet. Det kanskje naturlig, for når vi ble innlandet i 2020, så forlot jo Jevnaker og Lunner, de to andre hadelandskommunene, forlot jo da fylket til fordel for Akershus, og Gran ville nok være med på det. Ja. Naturlig del, kanskje.
1: Så da sier vi Hadeland.
2: Hadeland, sier vi virkelig for godt da. Det jo flere kommuner i innlandet som har vært inne på tanken om å bytte til Akershus. Vi husker jo senest tidligere i år, så søkte jo Sør-Odal kommune om å få bytte til Akershus. Da sa jo departementet nei og avslo søknaden. For det jo slik at når en kommune forlater et fylke, så går vi glipp av en del penger, en del statlige overføringer som vi gjerne vil ha. Og nå har Innlandet Fylkeskommune behandlet den saken rundt Gran denne uka her, for det jo ikke bare å si Hadeland, som du sier, eller Hade Gran. Det snakk om 240 millioner kroner i inntektstap for en kommune når den blir borte. Men heldigvis, holdt jeg på å si, så det en del utgifter også. 190 millioner i utgifter på Hagran i innlandet, så da det et netto tap da, på cirka 50 millioner kroner som man regner med når Gran blir borte. Og så har man sittet nå på fylkesting og tenkt hvordan skal vi gjøre det her da? For det jo noen skoler for eksempel. Hadeland videregående skole på Gran, den må jo flyttes over til Akershus, at de eier den skolen og får ansvar der og så videre. Skoleskyss og mange ting som fylkeskommunen har ansvar for. Det en del gjeld som Gran kommune har. Den gjeld har vel jo innlandet at Akershus skal arve selvfølgelig.
1: Ja, mye å tenke på da.
2: Og det en god del eiendeler som liksom skal bytte plass. Da. Så det liksom ikke bare å si Hadeland som vi tullet med. Det en god del organisering nå ett og et halvt år før det her skjer. Så nå har innlandet fylkeskommune sagt hva de mener om saken, og så skal Akershus også behandle det her etter hvert slik at det blir enige om hvilke forpliktelser man får da når man overtar en kommune. Det altså noen kommuner som forlater oss og vil forlate oss, men det ikke så mange som kommer til innlandet.
1: Nei, det kanskje ikke så mange naturlige nabokommuner sånn sett.
2: Jeg tenker oppe i Nord-Østerdalen, Nord-Gudbrandsdalen, det ingen fra Trøndelag da, som har lyst til å være med innlandet?
1: Røros.
2: Ja, få det inn hit. Det noen inntekter som vi tydeligvis går glipp av da, så kanskje sette i gang som kampanje og verve kommuner inn i fylket i stedet for at de bare forlater oss.
1: Vi kan jo være dem inn i land også, altså fra øst til innlandet. Vi har jo gjemt denne her i dalen.
2: Det bør tilbake til innlandet, det synes jeg absolutt.
0: Fakta om innlandet.

0: En 19-åring pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for to helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag har det vært et sammenstøt mellom to biler i Elverum. Ingen personskader, og en anmeldt for brudd på vikeplikten, skriver politiet. På Tynset i ettermiddag så var det en kollisjon mellom en personbil og en UTV. En person i hvert av kjøretøyene, føreren av personbilen, hentet ambulanse og kjørte sykehus for videre undersøkelser, skriver politiet. I Alvdal i ettermiddag var det en lastebil som kjørte inn i en bru. Bane Nor har sjekket brua, og alt i orden med den, slik at togtrafikken går som normalt på Rørosbanen, skriver NRK. Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park i strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn i Science Parken når den åpner i 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker, fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring i innlandet, og i dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hund kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil i området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. Tre menn skal ha blitt observert i nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. Mange skal ut i sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass den siden en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppravning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Soler for opphold og helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag opphold, kanskje litt sol i perioder, men noe mer skyer enn det vi har sett i dag. Temperaturene i morgen blir omtrent som i dag, opp rundt 22 grader på det meste.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: det er meg som on fire. Try to forget you snart 10 minutter over 4.
1: Vi allerede fremme ved den 18. juni-dagen. Sankthans nærmer seg. I dag det bursdagen til Elverum håndballspiller Trygvi Porrison fra Island, 24 år. Tidligere juniorverdensmester i skihopp fra Østre Toten, Thomas Aasen Marking, blir 26 år i dag, la jo opp allerede som 23-åring på grunn av skader. Tore Sørås, tidligere Hamkam-spiller, blir 28 år i dag, og apropos Hamkam, Meron Amundsen Ansari fra Løten, som kommersiell leder, det heter, i Hamkam,
0: ja da.
1: Blir 39 år i dag. Frida Onnevik, kjent artist fra Ridaby på Hamar, blir 42 år i dag. Arve Fuglum på Hamar, 62 år i dag. Han jo kjent som sportsjournalist på NRK blant annet, har kommentert det aller meste av idretter. Mange hundre fotballkamper, for eksempel.
0: Og flere blir det helt sikkert. Ja. Små og store idretter kan han alt om sportsidioten, Arve Fuglum kan si med positivt fortegn.
1: Det også med en historisk bursdag til slutt. Kjell Lund ble født i Lillehammer den 18. juni tilbake 1927, kjent arkitekt som blant annet stod bak Vernebygget over domkirkeruinene på Hamar. Han var også en visedikter, lagde flere barnesanger til barnetimen for de minste på 50- og 60-tallet. Her kommer guttemusikken for eksempel. Se der midt i trafikken kommer gutte. Det var Kjell Lund fra Lillehammer som stod bak. Han ble født på denne dato i 1927, døde i 2013.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
3: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
0: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta i VM det skikkelig fotballfeber i bygda. Og lørdag kommer verdensmester i fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses!
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Sankthans, det feires i kirkenær sentrum til og med lærdag. Det kveldsarrangementer i kveld, og matgata den kommer på plass i morgenfredag. I morgenfredag så blir det forestilling om Alf Prøysen fra gjennombrudd og vegen videre på Vålertunet klokka 15. Det blir midtsommerfeiring i Gapahuken hos Korsmo Østre dyr- og naturopplevelser i Ranumvegen. Dette siste dagen før sommerferien i morgen klokka 15. Risberget idrettslag ønsker velkommen til sankthansfeiring ved paviljongen på Kynbrua. Hit kommer også torsdagstreffen fra Elverum med sine fine kjøretøy. Grillen den varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til grønn sommerkveld på Grue stadion, der Grue skal møte Brandval i årets kronekamp. Bedrifter de bidrar med støtte per tilskuer, så her flere som kommer, her mer penger går det til klubben. Det blir fest med Celebrate i storteltet ved Ekstra Kirkenær i forbindelse med årets sankthansfeiring på Kirkenær, og de starter å spille i morgen klokka 23. På lørdag er det klart for familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16, og her det mye aktivitet for både store og små.

0: det naturligtvis mange ting som godt her I verden, men det lite som så godt som skolebrød. Og I morgen fredag det faktisk skolebrødets dag. Jeg visste det at skolebrød har en egen dag I året. Da kan du eventuelt begynne å bunkre opp I dag, kanskje, så du har til I morgen, og eventuelt bake selv, så du også kan give løs på skolebrødet I morgen tidlig. Torunn Nordbø, du daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn, og hvis jeg nå spør deg og krever et svar på en skala fra 1 til 10, altså hvor godt skolebrød ifølge deg?
1: Ja, jeg tror jeg må si 10. Jeg elsker skolebrød, faktisk. Det noe av det jeg synes veldig godt av bakverk.
0: Og du ikke alene om det, for jeg skjønner at skolebrød det altså en av de bakevarene det selges mest av I Norge hver eneste dag?
1: Ja, ifølge våre tall så det som selges aller, aller mest I Norge. Og det jo ikke så rart. Det jo også et helt typisk bakverk for oss I Norge, og det liksom sånne ordentlig gode søte vetteboller med eggekrem, mel uten vaniljesmak, toppet med meliskasur og kokos. Ja. Bedre.
0: Jeg kjenner at jeg blir litt sulten når du snakker om det på den måten. Men Torunn, det faktisk sånn at det du som har kommet opp med denne dagen? Det du som kom på at skolebrød fortjente en egen dag I året her I landet?
1: Ja, det det faktisk. Fordi vi fylte 10 år I 2017, og da synes vi at vi måtte ha vår egen dag, rett og slett. Og som både kunne være en fin avslutning på et godt skole- og jobbår, og hvor vi kunne vise frem den gode bakebransjen vi har, og alle de gode bakerne vi har I hele landet vårt.
0: Nå det jo veldig enkelt å stikke innom en matbutikk og kjøpe med seg et skolebrød, men jeg må spørre deg, blir de ekstra gode hvis man baker de selv?
1: Det, jeg synes bakeriene våre har utrolig mye gode også, så det handler litt om hva du har tid til, og selvfølgelig det deilig å få duften av nybakt hjemme, men det også deilig å gå på til det lokale bakeriet eller til butikken og kjøpe de helt ferdige og kunne sette tennene I det med det samme.
0: Nå det jo mest vanlig at man på Østlandet og her I innlandet kaller skolebrød for skolebrød, men du, verden, altså kjært barn har mange navn, for det finnes jo mange andre betegnelser på dette bakverket. Det finnes steder I Norge hvor man kaller det da for tollerus, noen sier olabolle, noen sier pie, andre sier skillings, og så har du faktisk de som kaller det for purke. Det et litt spesielt navn på skolebrød.
1: Ja, det I Arendal at de kaller det det. Jeg må si at jeg vet ikke faktisk hvorfor det kommet. Det kanskje fordi det grisegodt. Jeg har faktisk mye. Jeg har feriert mye I Arendal, så jeg godt kjent med å bruke det begrepet.
0: Det jo ikke alle som kan spise vanlig skolebrød, det jo mange som har matallergier for eksempel, og så har du da veganer også som ikke kjøper vanlig skolebrød, men Torunn, jeg har skjønt at jeg håper så å si for nesten alle, fordi at det finnes altså ufattelig mange varianter på skolebrød man kan finne.
1: Ja, altså, vi har oppskrifter på både for de som ikke skal ha melk eller andre meieriprodukter, altså ved å erstatte smør med kokosmør og med plantemelk så kan man fort gjøre en vanlig deig om til en som også passer for veganere eller hvis man trenger glutenfritt så vi vil absolutt anbefale at du tar en titt inn på brodogkorn.no og ser og la deg inspirere til den type skolebrød du har lyst på
0: Du, da gleder vi oss til denne dagen I morgen, Torunn, som vi har takket være deg. Og da vel helt innenfor at jeg går og kjøper meg hvertfall 2-3 I morgen, det ikke det?
1: Å ja, absolutt. Jeg bare ha en strålende dag og kos deg med skolebrødene.

0: I dag og I morgen jo siste skoledag for tusenvis av elever og lærere, og da ligger 9 uker sommerferie foran seg.
1: Ja da, heldige unga som har så lang ferie, men så det noen gang slik da at det mye foreldre som bare har kanskje 3-4 uker sommerferie, og hva skal da unga gjøre de ukene de voksne på jobb? Og det har vi I dag spurt KI om, kunstig intelligens, ChatGPT har som regel gode svar. Vi har rett og slett spurt, hva I all verden skal vi gjøre med unga når vi selv må på jobb I sommerferien? Og her det flere gode svar, som alltid, fra KI. Det kommer an på hvor selvstendige de og hvor de bor og så videre, og hvor gamle de men et godt forslag å lage et ordentlig sommerprogram, slik at ungene får struktur på dagen.
0: Komme seg på morgenen.
1: Frokost og rydding mellom klokka 9 og 10. Så det uteaktiviteter, sykkel, fotball, skating, bading mellom 10 og 12. Lunch fra klokken 12. Så et prosjekt, for eksempel tegne, programmere, bygge, bake, bygge Lego. Og så får du en time skjermtid fra 15 til 16 før mamma og pappa kommer hjem fra arbeidet. Ja. Det var jo forslag til en veldig strukturert sommerdag for barna.
0: Ja, men første skjermtid klokka 15 altså.
1: Ja.
0: Der tror jeg kanskje skurrer for noen.
1: Ja, lykke til med det prosjektet. Det finnes også forslag her om å legge opp til aktiviteter som varer I flere dager. For eksempel, lag din egen film. Bruk mobiltelefonen og lag en spillefilm som du kan vise til mor og far på fredag, for eksempel, når de kommer hjem etter en arbeidsuke. Det her et godt forslag, synes jeg. Lage en liten sommerbedrift. Det husker jeg vi drev mye med når jeg gikk på barneskolen, I hvert fall. Hadde sånne boder langs veien der vi solgte gamle leiker og saft ja, ja. Og tegneserier og den slags. Kan også si at hvis dere flinke og følger programmet gjennom dagen, så skal vi finne på noe gøy sammen I kveld. Da skal vi spille et spill, eller gå en tur, eller finne på noe gøy. En liten sånn gullerot. Hvis unga oppfører seg pent på dagen, så blir de voksne med på noe gøy på kvelden. Et annet forslag jo at hvis det flere foreldre I nabolaget eller I klassen som man kjenner som kanskje fri, så bytter man litt på å holde litt overoppsyn med unga da. For eksempel hvis du Anton passer på unga på tirsdag, så tar jeg og ser på, følger med på torsdag for eksempel. Felles naboplan eller foreldreplan. Lurt
0: og sosialt og fint.
1: Sosialt og fint, så da fikk vi noen tips om hvordan man skal få ukene til å gå mens unga har ferie og du på jobb.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag opphold, kanskje litt sol I perioder, men noe mer skyer enn det vi har sett I dag. Temperaturene I morgen blir omtrent som I dag, opp rundt 22 grader på det meste.
2: Hallo, sjef! Du, hadde det ikke vært enklere med bare to setter, da? Her har jeg tre seter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei. Må du komme... Kom hit da, folkens! Det blir kampanjedagen på sofaer, I alle varianter! Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
4: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær. Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
6: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

0: De nærmeste ukene skal veldig mange I Norge ut I sommerjobb, kanskje for første gang, og da det greit å vite litt om hva slags rettigheter du har, og jeg har med meg Fredrik Lund Skyberg, som advokat I NITO, det altså Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon, og Fredrik, hva liksom det viktigste, tenker du, å tenke på når du starter opp igjen en sommerjobb?
1: Så kan du kanskje ta det første først og sikre at du har en skriftlig arbeidskontrakt. Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Men kan man få avklart dette på forhånd, så det fint, og da vet man hva man skal forholde seg til, også før man begynner. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppramsning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
0: I noen jobber så blir det jo aktuelt å jobbe litt sånn overtid, vil jeg tro. Kvelder, helger kanskje, hva har man krav på da?
1: Jobber du overtid, så har du krav på overtidstillegg. Etter loven så jo det minst 40% I tillegg til da vanlig lønn. Og så har man da I bedrifter med tariffavtale eller andre avtaler, så det ofte 50% tillegg, og kanskje også mer hvis det også senere på kvelden eller I helgen.
0: Du, hvordan det med feriepenger og sommerjobb? Jobber man så opp noen feriepenger når man har en sånn type jobb på sommeren?
1: Det har du krav på. Feriepenger, uansett om du også jobber I ferien. Det jo da enten 10,2 eller 12% som man da opptjener, og som skal da utbetales I et løpende arbeidsforhold året ved ferien året etterpå. Men I et typisk sommerjobb som da varer bare den ene sesongen, så skal dette utbetales da siste lønningsdag før du slutter.
0: Du, når man kommer på en sånn arbeidsplass sommerstid, så kan man jo kanskje bli puttet rett I noe som man ikke har gjort før. Hvordan det med opplæring rundt sommerjobber? Det noe man har krav på?
1: Det har man krav på. Altså, det må jo arbeidsgiver sikre at man har får den opplæringen, og det skikkelig opplæring, sånn at man har de forutsetningene som trengs for å gjøre den jobben man skal gjøre. Og da det jo også sånn at opplæring skal jo være en del av arbeidstiden, så du skal ha betalt for dette, så det ikke det at man skal gå på kurs en uke for å jobbe 3 uker etterpå, og så ikke få betalt for opplæringstiden. Det vil også da regnes som arbeidstid, som danner grunnlag for lønn.
0: Vi snakker litt om feriepenger. Hvordan det med pensjon? Det får man kanskje ikke av å jobbe med sånn sommerjobb, eller?
1: Nei, da, nå, man har jo flere typer pensjon. Man har jo da folketrygden, som man har krav på, som man alltid har fått pensjonsopptjening på, men det vil jo være litt begrenset, og så har man da den obligatoriske tjenestepensjonen, som skal være tilleggspensjon, som dekker det folketrygden, altså kommer I tillegg til det folketrygden dekker av pensjon. Før så fikk man jo ikke da pensjon hvis man jobbet I kortere perioder, men det nå endret, så nå får man da også pensjonsopptjening fra første dag. Og det kan jo være greit å sjekke ut underveis, eller når man ferdig, at man faktisk har fått, for det kan jo være at noen glemmer det.
0: Når sommerjobben så avsluttet ute på sensommeren en gang, da det kanskje greit å få en attest?
1: Det lurt. Det tenker jeg at kan være fint å ha med seg når du da eventuelt skal søke sommerjobb neste gang, eller eventuelt hvis du skal søke en fast jobb eventuelt etter studier, så vil jo all dokumentasjon på den erfaringen du har fra før komme godt med. Og da vil jeg ha spurt, liksom, hva skal vi begynne å tenke på det hakket før du slutter, sånn at man ikke begynner å tenke på det lenge etter man har sluttet, for da mister man kanskje kontakten, og så glir det ut, og så koker det bort I kålen.

0: I dagens Lifehack-spalte så skal vi ut på tur.
1: Vi skal det. Vi liker å komme med litt tips og triks I hverdagen, og nå før sommerferien så det jo litt sånn ferietips det handler om. Vi har vært inne på tips rundt grilling, vi har vært inne på tips rundt det å reise til utlandet med fly. Nå skal vi komme med noen tips rundt campinglivets gleder, og da særlig teltlivet. For det jo mange som har fått øynene opp for at det en billig og morsom måte å feriere på, ligge I telt et eller annet sted I innlandet for eksempel. Særlig etter korona, og særlig etter friluftslivets år I fjor, så det mange som har begynt å ligge I telt. 25% flere var det som fant på en friluftsaktivitet I fjor I forhold til året før.
0: Telt eller hengekøy ja. Eller under åpen himmel.
1: Skal man campe så må man ha god mat, og tips som går igjen på nettet her å forberede mest mulig på forhånd. Det greit å pakke kjøttdeig og grønnsaker og alksens ting I en kjølebag, men det å skal begynne å lage det ute over en primus eller et bål litt styr, så jo mer du har preppet på forhånd, gjort klart, hakket opp, steikt litt halvveis, jo bedre det. For eksempel egg på en plastflaske, så bare rister du det og heller I panna, så har du eggrøret liksom. Veldig enkelt. Steike taco og kjøttdeigen på forhånd, sånn at det bare å varme opp, skjære grønnsakene, så har du liksom taco på 2 minutter, ja. Selv om du ligger I telt og selv om det regner ute.
0: Ja, for ingen telter uten taco.
1: Nei, jeg tenker det. Fredagstakoen, den må opprettholdes. Hvis det en varm sommer, så blir det varmt I telt, og det har med seg nok is. Det kan man knapt nok ha, og det å fryse is I sånne tuppevarebokser, plastbokser, stappe de kjølebagger, stappe de bagasjen, så ting holder seg kaldt og behagelig I varmen, det et godt triks. Kan ikke få nok is. Det kan komme regn, og da vet du at det legger seg ofte regn på teltet. Teltet synker sammen og det ser størselig ut, men å ha med seg en sånn liten mopp, rett og slett, en sånn god mopp, så kan du bare moppe telttaket forsiktig om morgenen. Så blir det tørt og fint og tørke fort i sola. Det å oppbevare ting I telt, det ikke bare. Du vet hvordan det du har en bag der og en sekk der, og det ligger ting på bånden av sekken og bånden av baggen. Det blir veldig ustrukturert ofte når man på camping, man leter etter ting. Og det å gå til anskaffelse da av Du skjønner hva jeg mener, Thomas, en slags sko og peng du får kjøpt I mange butikker, som du henger bak deg dør, for eksempel, av stoff eller tøy,
0: ja, ja.
1: Så kan man putte sko oppi. Men her kan man også putte alt mulig rart oppi, så det å ha med seg en sånn sko og peng, henge det utenpå teltet eller campingmogna, og så har du alt fra solkrem til sandaler og paraply og alt det du trenger, fyrstikker, lett tilgjengelig, så har du full oversikt I teltcampen, selv om du har med deg masse ting og tang.
0: God tur!

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
2: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børste gull,
5: ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.

0: USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag har det vært et sammenstøt mellom 2 biler i Elverum. Ingen personskader, og en anmeldt for brudd på vikeplikten, skriver politiet. På Tynset i ettermiddag så var det en kollisjon mellom en personbil og en UTV. En person i hvert av kjøretøyene, føreren av personbilen, hentet ambulanse og kjørte sykehus for videre undersøkelser, skriver politiet. I Alvdal i ettermiddag var det en lastebil som kjørte inn i en bru. Bane Nor har sjekka brua, og alt i orden med den, slik at togtrafikken går som normalt på Rørosbanen, skriver NRK. Det nå besluttet at man skal starte med å bygge Hamar Science Park i strandsona på Hamar. Sparebank 1 Østlandet en av leietagerne. De skal flytte bankens hovedkontor inn i Science Parken når den åpner i 2029. Science Parken vil romme opp mot 2000 mennesker, fordelt på overkant av 31 000 kvadratmeter, skriver mitthamar.no. De siste ukene har det vært en del tyverier av kobberplater fra broer rundt omkring i innlandet, og i dag så fikk også politiet melding om tyveri av kobberplater fra Hund kirke på Gjøvik. Det observert en hvit varebil i området, muligens en Mercedes Sprinter, og politiet ønsker tips. 3 menn skal ha blitt observert i nærheten, og bilen beskrives som sliten om en del rust, skriver politiet. Mange skal ut i sommerjobb de nærmeste ukene, og det kanskje for første gang. Fredrik Lund Skyberg, som advokat i NITO, minner om at du har krav på både feriepenger, overtidsbetaling og kanskje aller viktigst, en skriftlig arbeidskontrakt.
2: Det har du krav på, og den skal da være på plass senest innen en uke etter at du har startet. Her skal jo de viktigste tingene stå. Hvor mye du skal jobbe, når du skal jobbe, pauser, hva som avtalt lønn, og eventuelt om det noen tillegg man skal ha, og når det utbetales. Oppsigelsestid bør jo også fremkomme, og så det en rekke punkter som bør være med. Loven gir en oppravning av disse, men det jo kanskje noe av de viktigste.
1: Soler får opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag opphold, kanskje litt sol i perioder, men noe mer skyer enn det vi har sett i dag. Temperaturene i morgen blir omtrent som i dag, opp rundt 22 grader på det meste.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Matilda fra Eidskog og nydelig låt Fri.
1: Ja, apropos fri, det mange som gleder seg til morgendagen. Husker hvordan det var, Thomas, når du gikk på skolen og siste skoledag nærmet seg før sommerferien? Det var, da kriblet det i kroppen, vet du. Det
0: var god stemning da.
1: Ja, vi spilte ofte slåball de siste dagene, husker jeg. Leverte inn bøker, og så var det siste dag med, da var det lov å ha med seg brus, hvis jeg husker.
0: Ja, rydde klasserom i tre dager.
1: Ja, ja, ja. Det var en egen stemning.
0: Utetimer.
1: Ja. Det er en tid vi savner, vi unner alle barn og unge selvfølgelig som har skoleferie og opplever den deilige følelsen nå de nærmeste dagene fram mot helga.
0: Det beste da var jo å kunne dra rett på stranda og bade, men det går å dra på stranda, men
1: ikke bare
0: 12 grader, litt kaldt for oss i hvert fall.
1: Men så var det jo sånn at når vi gikk på skolen, da var det alltid 25 grader i lufta og 20 grader i badevannet, alltid da, når det ble sommerferie.
0: Det var fast det,
1: hvertfall
0: det
1: var en regel. I hvert fall er det sånn hjernen min husker det hele.
0: Dette er R.E.M., Losing My Religion.

0: og stort utvalg. Alt fra PC, mobiler og TV-er til blekk og mobildeksler. 20 år I Kaffegata 53 på Flisa. IT-care, vi fikser det.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
2: Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjerre, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der!
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole, men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter ennå.
7: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Sankthans, det feires I kirkenær sentrum til og med lærdag. Det kveldsarrangementer I kveld, og matgata den kommer på plass I morgen fredag. I morgen fredag så blir det forestilling om Alf Prøysen fra gjennombrudd og vegen videre på Vålertunet klokka 15. Det blir midtsommerfeiring I Gapahuken hos Korsmo Østre dyr- og naturopplevelser I Ranumvegen. Dette siste dagen før sommerferien I morgen klokka 15. Risberget idrettslag ønsker velkommen til sankthansfeiring ved paviljongen på Kynbrua. Hit kommer også torsdagstreffen fra Elverum med sine fine kjøretøy. Grillen den varm ifra klokka 18. Grue fotball inviterer hele bygda til grønn sommerkveld på Grue stadion, der Grue skal møte Brandval I årets kronekamp. Bedrifter bidrar med støtte per tilskuer, så her flere som kommer, her mer penger går det til klubben. Det blir fest med Celebrate I storteltet ved Ekstra Kirkenær I forbindelse med årets sankthansfeiring på Kirkenær, og de starter å spille I morgen klokka 23. På lærdag så det klart for familiedag på Kynna fra klokka 12 til klokka 16, og her det mye aktivitet for både store og små.

0: Ja, vi tilbake på Kverninga hos Mank Sivan, og vi skal selvfølgelig, når vi først her, både få servert og være med og lage det vi får servert. Og Mank Sivan, hva det du har lagt I grillpanna di her I dag?
1: Sist gang så sa du at det som jeg mente burde være grillig på alle griller, som jeg synes det beste, det entrecôte. Men her har jeg antageligvis det som grillmest I hele verden på panna på grillen vår her I dag. Og det svinekoteletter, nakkekoteletter. Og du mange griller om hele, gir skjerm I strimler og griller om sånn, for da blir de mørere og lettere å spise. Og unger kan knipe de nævene og springe videre og leke og gjøre mye rart.
0: Dette skulle ønske at mine foreldre hadde tenkt på da jeg var liten, for jeg likte å skjære av da jeg striper selv og putte I lumpe og så og ja. Ete akkurat som om det var en pølse.
1: Yes, akkurat det du sier nå. Det så mange måter du da kan spise den på. Og når du på grillselskap, så det jo unga. Vi griller før vi gjør I ordning for dem, og de skal være med og ha det bra. Og hvorfor skal de sitte og trøkkes rundt dette bordet og se på denne gamle gubben eller gamle kjæringen driver der og flamberer og svir dette her på grillen? La dem leke, la dem kose seg. Spise mer og få I seg mer næring. Og så har jeg lagt en skive med løk oppi, for det synes jeg veldig godt. Og det som Jesus gjort, det jeg, som andre sier hva de vil. Se der, og så tomat oppå der. Og vi må jo ha en eller annen form for potet. Og da har vi her ordentlig heimlaget potetsalat med litt grann rømme, litt grann, jeg kaller det kefir, jeg da man fører til, altså etter kulturmjølk. Men så, litt sånn oppi der. Og med altså ekte sier jeg da, det heter jo sånn heimode, for nå jo graslauken begynt å komme, så nå plukker vi graslauk rett ut av veggen, og da blir det gøtt. Først og fint, frest og gøtt. Se der, nå kommer til og med lauken, det dette jeg ser her, nå

0: Litt rå enda, men det mer crispy. Og så tomaten på toppen. Og ingen saus, for nå har du sausen du skal ha, har du i den der potetsalaten. Potetsalat, det da kokte poteter, skør I terninger, finhakket løk, grasløk, salt, hvit pepper, og litt kefir og rømme oppi der, rør sammen, spis og kos deg.
1: Og da skal det være et visst antall prosent med fuktighet?
0: Ja, du, jeg har sagt det før, jeg sier igjen, vi skal ha 60% fuktighet I et måltid. Og det ser du når renner safta tur koteletten din. Vi har fuktighet I løken, tomater gir mye, og I den potetsalaten det over 60% fuktighet. Velbekomme. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og dagens runder starter vi på sykkelsete.
2: Ja da, for nå ser en ny sykkelutfordring dagens lys i Solør. Det skal arrangeres skogsmaraton på sykkel i august. Initiativtaker Svein Sparby, og han håper dette arrangementet vil inspirere både unge og eldre til å komme seg ut i aktivitet, og han har allerede planer om å utvide dette maratonet til noe mer etter hvert.
3: Prøve på triathlon. Kanskje en mini-triathlon, ikke så lang sykkeltur, men kan svømme over på øya der, og så springe i sanden oppover på enda og tilbake, og svømme over at, og så sykle eller motsatt. Og jeg liker å få til ting, og få folk til å aktivisere seg. Jeg synes det er nødvendig, så man får noe annet å tenke på, eller alt dette som skjer ute i hverdagen.
2: Det er jo sankthansfeiringer på gang rundt omkring i Innlandet. Det skjer mye nå i helga, og også på selve sankthansaften på tirsdag. Da blir det blant annet stor sankthansfeiring igjen på Domkirkeodden i Hamar for tiende gang. Hamar Rotary, Anno Museum og kommunen står i spissen for arrangementet, som legger til rette for en gratis familiefest, der det er ventet flere tusen folk til grilling, underholdning, konsert og stort bål. Magnus Sempler Holte på Domkirkeodden sier det alltid er god stemning på den store grassletta den kvelden her.
4: Ja, det er det. Det er veldig neppostemning også. Altså, det er et gratis arrangement. Det er på en måte lav terskel for å delta. Vi kommer med masse varme griller som man kan ha med seg grillmat og annet selv og sørge for. Det er litt underholdning fra scenen, og så er det selvfølgelig båltenning som en sånn super avslutning på ettermiddagen og kvelden.
2: Så skal det handle om vindkraft. I kveld skal kommunestyret behandle 5 vindkraftprosjekter i Elverum. Kommunedirektøren har allerede anbefalt politikerne å si ja til å utrede, men ikke uten motstand, og i kveld har interessegruppa mot vindkraft i Elverum og Motvind Innlandet tatt initiativ til en markering i Leire, det sier Stein Søren, leder for Motvind Sør-Østerdal.
5: Vi skal gå i et folketog som starter med oppmøte på Lokkel foran Lokke Steinbua. Da skal vi gå i fellestog, og toget det har avgang 18.30, og toget går fra Steinbua, kommer fram til rådhuset, så skal det være en markering. Og jeg personlig kommer til å gå inn og høre sitta som tilhører til kommunestyret i kommunestyremøtet. Det er mange som kommer til å gjøre det, tror jeg, men jeg har ikke fått noen signaler om hvor mange.
2: Så skal det handle om birøkting til slutt, for der er interessen økende. Det merker blant annet leder i Solør birøktelag, Jan Olsen, som denne våren har ledet et kurs for nye og kommende birøktere. Gjennom vinteren så har det naturlig nok vært en del teori inndørs, men nå er sesongen i gang, og da får kursdeltakerne endelig prøve seg ute i bigården. Olsen skryter av deltakernes engasjement.
6: Jo, de er veldig interessert. Kommer i full myndighet med nye, fine, rene drakter. Veldig, veldig interessert og stiller gode spørsmål. Og veldig bra gjeng. Helt topp. Det skaper litt optimisme da, det er så interessert jeg lever. Og nå har vi hatt den egentlig litt, det er en kal vår, men det er jo veldig fin vår av byen i sin utvikling. Det har vært litt begge deler, men jeg synes det har vært veldig grei vår.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får opphold og litt pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag opphold, kanskje litt sol I perioder, men noe mer skyer enn det vi har sett I dag. Temperaturene I morgen blir omtrent som I dag, opp rundt 22 grader på det meste.
2: Du klar for sommerens store folkefest på Kirkenær? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til fire dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til Kirkenær. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på Kirkenær. Vi sees!
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
9: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
8: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo.

0: Fakta om innlandet.
1: Dagens utgave av Fakta om innlandet skal handle om skilsmisse, for nå det en kommune som vil skilles fra innlandet.
2: Det stemmer. Det jo Gran kommune da, som i lengre tid har hatt et ønske om å forlate oss til fordel for Akershus, og nå har de jo fått lov

0: fylkeskommune behandlet den saken rundt Gran denne uka her, for det jo ikke bare å si Hadeland, som du sier, eller ha det Gran. Det snakk om 240 millioner kroner I inntektstap for en kommune, når den blir borte. Men heldigvis, holdt jeg på å si, så det en del utgifter også. 190 millioner I utgifter på å ha Gran I innlandet, så da det et nettotap da, på cirka 50 millioner kroner som man regner med når Gran blir borte. Og så har man sittet nå på fylkesting og tenkt hvordan skal vi gjøre det her da, for det jo noen skoler for eksempel, Hadeland videregående skole på Gran, den må jo flyttes over til Akershus, at de eier den skolen og får ansvar der og så videre, skoleskyss og mange ting som fylkeskommunen har ansvar for, det en del gjeld som Gran kommune har, den gjeld har vil jo innlandet at Akershus skal arve selvfølgelig.
1: Ja, mye å tenke på da.
0: Og det en god del eiendeler som liksom skal bytte plass da, så det liksom ikke bare å si Hadeland som vi tullet med, det en god del organisering nå 1,5 år før det her skjer. Så nå har innlandet fylkeskommune sagt hva de mener om saken, og så skal Akershus også behandle det her etter hvert slik at det blir enige om hvilke forpliktelser man får da når man overtar en kommune. Det altså noen kommuner som forlater oss og vil forlate oss, men det ikke så mange som kommer til innlandet.
1: Nei, det kanskje ikke så mange naturlige nabokommuner sånn sett.
0: Jeg tenker oppe I Nord-Østerdalen, Nord-Gudbrandsdalen, det ingen fra Trøndelag da, som har lyst til å være med I innlandet?
1: Røros.
0: Ja, få det inn hit. Det noen inntekter som vi tydeligvis skal glippe av da, så kanskje sette I gang som kampanje og verve kommuner inn I fylket I stedet for at de bare forlater oss.
1: Vi kan jo være dem inn I land nå, altså fra øst til innlandet. Vi har jo gjemt den her I dalen.
0: Det bør tilbake til innlandet, det synes jeg absolutt.
2: Fakta om innlandet.

0: Det 18. juni I dag, og det nasjonaldag på Seychellene, oppdaget av Vasco da Gama I 1502. Fra historien så det datoen for en av de siste kjente heksebrenning I Europa. Det var I 1782. Anne Guldi fra Schweiz ble da brent på bålet, og led da samme skjebne som minst 40 000 kvinner I det 16. og 17. århundre. I 1815 led Napoleon Bonaparte nederlag I slaget ved Waterloo. Britene arresterte Napoleon og deporterte han senere til St. Helena. Så et hopp til 1940, for det på dagens dato at Winston Churchill leverte sin berømte Finest Hour-tale.
1: And so bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years, men will still say this was their finest hour.
0: 1953 ble kongedømmet avskaffet I Egypt. Den vel ett år gamle kong Fouad den andre endte I Frankrike. 1971 ble Norsk språkråd opprettet, og 18. juni 1995 vant Norges kvinnelag fotball-VM etter 2-0-seier mot Tyskland I finalen.

0: Segway robotklippere nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et mekabilverksted. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransspinning for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
1: Hallo, sjef. Du, hadde det ikke vært enklere med bare toseter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer i alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.

0: Ja, men da, Göran, da vel siste ord snart sagt I denne ettermiddagssendingen.
1: Ja, men heldigvis for oss, og forhåpentligvis for deg som hører på oss, så vi tilbake I morgen. Det fredag. God sommerstemning og helgestemning I studio, lover vi fra klokka 14 også I morgen. Så hør på oss da, og I morgen tidlig selvfølgelig. Bjørn Martin vekker deg som alltid endelig morgen klokka 6. Ha en veldig fin torsdagskveld. Nytt sommeren, og så høres vi snart.

NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjerre, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der! Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransbinding for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag. Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisitter, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 på Kirkenær.

0: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
2: Hallo, sjef. Du, hadde det ikke vært enklere med bare toseter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer I alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
1: Sikkert kjempedyrt.
0: Sikkert dritdyrt.
2: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordbo 1, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
5: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli. Begynner å bli varmt i bilen din? Fungerer ikke aircondition eller klimaanlegget som det skal? Det kan vi hos Brødrene Smedstuen hjelpe deg med. Bare å ta kontakt, så kjøler vi deg raskt ned. Brødrene Smedstuen SO, ditt mekabilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
10: Ja!
11: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
10: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar, ja. Vi må ut.
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
5: Nei.
4: Ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
7: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen.

0: hos Ticketmaster.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: deg.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!
3: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
1: Opplev Kynna og samarbeidspartnere invitere til familiedag på Kynbrua lørdag 20. juni fra klokka 12 til 16. Kickstart sommerferien og bli med på mange av de flotte aktivitetene området har å by på. Du kan delta på gratis aktiviteter som å prøve kano og kajak, fuglekassesnekring, fisking, kjøring med hest og kjære, natursti, simulatorskyting, ansiktsmaling og mye mer. Og det blir åpen kiosk. Mer info finner du på opplevkynna.no. Vi ses vel der! Segway robotklippere, nå til salgs hos Autoservice Solør. Topp moderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager, så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et mekabilverksted.

0: Noen banker har lukket dør. Men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank. For deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Sommeren her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær.
2: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Hallo, sjef. Du, hadde ikke vært enklere med bare toseter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei. Må du komme... Kom hit da, folkens! Det blir kampanjedagen på sofaer, i alle varianter! Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
6: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, elgeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smestuen hjelper deg. Brødrenes Smestuen, SO. Ditt Meka bilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 på Kirkenær.
1: Hallo, sjef. Du, hadde ikke vært enklere med bare toseter, da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer i alle varianter. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransbinding for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til fire dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, live musikk og stand-up med Dora Thoralsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses!
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
7: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, Byggmakker.

Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møblet dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der.

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Donkey Boy, Jonny og Onkel P. Golf, Admiral P. 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Hallo, sjef! Du, hadde det ikke vært enklere med bare to setter, da? Her har jeg tre seter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens! Det blir kampanjedagen på sofaer, i alle varianter! Nordbo 1, der pris

Hallo, sjef! Du, hadde ikke vært enklere med bare to setter, da? Her har jeg tre seter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme... Kom hit da, folkens! Det blir kampanjedagen på sofaer, i alle varianter!

Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

0: 2. til 5. juli det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack fredag og lørdag. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Rudskogen fra 2. til 5. juli.
1: IT-Care, din dataproblemløser I 20 år. Vi hjelper både bedrifter og privatpersoner. Besøk oss I Kaffegata 53 på Flisa. IT-Care, trygg IT, nær deg.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
0: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorvaldsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses!

0: Segway robotklippere nå til salgs hos Autoservice Solør. Toppmoderne robotgressklippere uten kanttråd, bygget for krevende hager. Modeller med avansert posisjoneringssystem som kartlegger hagen automatisk, klipper systematisk og håndterer bratte skråninger opp til 84% med sin AVD-drift. Flere modeller på lager. Så stikk innom, så finner vi klipperen som passer din hage. Autoservice Solør på Sønstrudsmoen. Mer enn et megabilverksted.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Søndag den 21. juni ønsker vi Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
3: Hallo sjef, du, hadde det ikke vært enklere med bare tosetter da? Her har jeg treseter og hjørnesofa, sjesselong og moduler. Så tenkte du at jeg skal løse det her på lagret? Nei, må du komme hit da, folkens. Det blir kampanjedagen på sofaer i alle varianter.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Sommeren er her, og Scandic gir nå inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi leverer også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se produktene på scandic.no. Kontakt Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for gratis og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
8: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. 9 liter Baron Polar for kun 1499 kroner. 300 kroner spart på spannet. Jotun Lady Essence for 349 kroner. 100 kroner spart på 2,7 literen. Og på laminatgulvet Saga Grande, Dekorne Lyngen, Skogshorn og Besseggen Eik får du nå 20% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 28. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Noen banker har lukket dør, men hos Grue Sparebank, der har vi åpen dør. Vi vokser, etablerer nye kontorer, og flere velger Grue Sparebank som sin lokale bank. Hos oss vi fysisk til stede, og vi har ekte mennesker som vil møte deg. Grue Sparebank, for deg som vil ha en lokalbank, ikke bare på skjermen, men i lokalsamfunnet.
1: Ting og Tang Outlet ønsker deg velkommen til en ny og utvidet butikk på Kirkenær. Oppdag et hav av spennende varer til superlave priser. Leker, kjøkkenutstyr, verktøy, bilrekvisita, partyartikler, gaver, gratulasjonskort, mobilladere, briller, hageutstyr, godteri og mye, mye mer. Kom innom og gjør et kupp. Stort utvalg, lave priser. Ting og Tang Outlet, Bruveien 15 og Kirkenær.

Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost

0: miso og bratwurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
2: Torsdag går det offisielle startskuddet for sommeren på Kongsenteret. Da starter vi Kongsvingerdagene med langåpent til klokka 22. Butikkene bonger som vanlig av gode tilbud hele kvelden. Det blir møt og hils med mummitrollet klokka 17.20. Blomsterkransbinding for barn fra klokka 17 til 19. Og ikke minst det tradisjonelle motshowet klokka 20. Kongsenteret den perfekte plassen å starte sommeren på. Og vi har alt til sommeren. Besøk oss derfor under Kongsvingerdagene med start på torsdag.
3: Visste du at Bernt Gunnarsen Graveservice legger asfalt? Jo da, vi asfalterer alt ifra gardsplasser, oppkjørsler, parkeringsplasser og veger til konkurransedyktige priser I hele distriktet. Så, om du ønsker en uforpliktende befaring og et pristilbud på asfalt, ta kontakt med oss gutta I Bernt Gunnarsen Graveservice. Vi prates!